0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: FIFO azafana, Christian. FIFO azafana, Christian.
3: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazafanao Kristy.
4: Fandaharana toriteny arahinao eto mitonjam-peo ity amin'ny ora toy izao.
3: Ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana.
4: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
3: Firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
4: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
2: FIFO azafana.

0: Si fazer vana cristiana, quem se mani vencer? Mitsangana de babmaed, quem se mani vencer? Special miracle, quem se mani vencer?
1: Rosa de be,
2: ele França ainda não.
1: Quando a vana me achar de bully,
2: vana estana na eu não eu.
1: Nisha putzi o abjau.
3: Niterna de eu andram vato. Eu amo a cotela talu.
1: Manuka mi siduro marai. Itunda ni baba kashini turteni amzani. Ni pastira apostolia. Arana fanofana lebe.
2: Kuni.
1: Kuzna.
2: Misaz.
1: Aretu.
2: Pansion.
1: Baleme.
2: Monasimareni.
1: Zamba.
2: Abkan.
1: Asmatik.
2: Diabetik.
1: Tirewaret na tsida panafut mar. Rheumatism.
2: Tirewaret na tsida panafut mar. Kusa.
1: Rutapiaina.
2: Putana tukatsan.
1: Ita.
2: Pasaran rats.
1: Pistutok. Sinsisa sinsisa.
4: Sorotsika an'i Jesosy ambola baka tonony avatra ny tokony raha dia miarabantsika panaraka ny fandarana fifoazam-panakitiana miaraban'ny teknisianina manokana avolonde araka izany generika melozeny dia any amin'iny FC indretsika ny mila lalambino misy an'izay andrambo vato izay andrambo vato eo amin'ny eo akaikin'ny hôtely lakotela taloha no anaovantsika nantanterahantsika indray any hoe mitsangana ary vehivavy mahery amin'ny sabotsoa amin'izao a anasana antsika rehetrehetra mpanaraka ny fandarana io ary eto dia arak'izany hoe special miracle 2026 a resaka miracle raha vo resaka an'izay mitsangana ary vehivavy mahery zay dia fampisehon'i Jesosy ny heriny a izany a programme izany fampisehon'i Jesosy ny heriny izany fotoana anankiray izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery special miracle 2026 ka any amin'ny faritra andramo vato indray izany raha de votsika irana amin'ny pastera apôstoly ady sy ireo ekipa marobia zay anatanteraka an'izay dia ho avy eo ihany ko ny profety fidy malala ana ivavaka ao anao ametra tanana aminao ihany ko a ary ao anatin'izany dia ahita miracle ianao tonga ava fa ahita miracle ianao averiko foany ty fagagana lehibe a tatia amin'ny faritra fc tytya ery ambo manarina io zao mivavaka eny ambo manarina any any izy misy zapam-piangona koa moa zany ny ambo manarina dia komitim-piangonana eo ambo manarina ity raha aman-dreny zay nitondra ny zanany efa ho tapaka ny tongony de operena operena zany rehefa midy rehefa operena zay moa de efa folabe zay misy aza operena hotapahana teo mihitsy zany tongotry le zazakely satria efa simba efa mamofona be tamy mbola taolimbalapaizy tamy zany de vo miditra mivavady de tena fofona be fa zao ny zavatra isorany tompo rehefa niny rehetra ray aman-dreny ndretra nidiany tety fianaratsoa de hoe andeho entina aoa hotao opération eny an-tambobe fa ny zavatra isorina ny tompo rehefa naheny ny fijorona vavombelona ny miracle sy ny fagagana ataony tsosy a de lasa izy nankany a mifoazam-pinakitany rehefa tonga ntany amin'ny foazam-pinakitany izy a de ompiomanampiomanaky manana hoe ny vola ny fidirany hopitasy ndrehetra de ny zavatra nabakaka nataon'andriamanitra opération tsy natao tanana ny tongotro io zazakely io de rehefa aveo zany izy lasa ny verina noty tapaka ho azy teo zany le tongotra le hoe le tongotra loha le tongotra loha io zany tapaka ho azy teo de lasa ny verina nankany amin'le dokotera naniraka azy tany amin'iny faritra fc iny izy a tany amin'ny faritra manarinainy de ny zavatra isorany tompo de nisy fanafody maromaro nampidiny le dokotera fa tsy nisy tamy zavatra tsy nahitana na de ray aza nafarina avy any an-tany rehefa satria maro ny fianakavinany tsy nahitana nijerina tatefanato tsy nisy hita ny fanafody maina ho azy teo le fery sitrany le zaza resy lahatra automatika moa le ro ray aman-drenyreo ray aman-dreny le zaza roa efa lasa komitina mpitatana komity arabolany fiangonana ny amin'ny faritra mboma anarinya izany ray aman-dreny aky zany zany hoe ny olona any zany de olona anao fa ny olona andriamanitra fagagana foana mbola nisy olona ihany koa ny resaka taminay hoe olona hoe izy de ny anabaviny a voan'ny quatre voan'ny goatra avy any amin'ny faritrany ambany an'iny voan'ny goatra ny vanny anapafiny a efa ngeza be a de nentina tatia amin'ny fivoazam-pirakitarana de ny ena ny fifitosana ny ena sitrana le goatra de resy lahatra izy rehefa nanany zanaka ndray izy a nanana zanaka anakiray ndray izy zanaka anapafy mosa zanany de ohatrany hoe misy fanananafika anazy zany misy fananafika azy zany de lasa mifokasikarabe de lasa ohatra miverisaina de lasa ohatra ny tsy normal zany le zaza de tonga saina izy hoe tany amin'ny fifoa diny hoe roapake isan'andro misigara lanin'ny tsirilaty ti tovilaty fa zao ny zavatra isorana ny tompo de ty hoe vo tonga taty amin'ny fahazam-pirakitana izy de tsy nahalalany fokasikary zany tsony nefa isan'andro roapake isan'andro lany tsy maty avy tsy maty sikara fa zao ny zavatra nampagaga ny briquet de tsy mialany am-pôsiny andehatrafo ny ray aman-dreny de any aminy nakana briquet fa de tsy nahatsiaro ny fokasikara tsony na de tiziny anakiray izy na mbany sidina sikara anakiray izy izy lazainreo fianakaviana fa verisaina tsy hitako zay verisaina la miresaka tsara mitsikitsiky tsara zany efa nanaovana nataon'ny mpanompon'andriamanitra delivrance spesialy nandritry ny herinandro zany nandray azy voalohany a de tsy nametra tanina taminazy mihitsy a fa nataony tena nanaraka delivrance spesialy mihitsy a de ny zavatra isorany tompo zany zavatra tataiko zany noho ny finoany retolo reto fa nygoatra ny anabavin'zay fangeza be alevona teo tsy natao opération nefa saika atao opération koa de resy lahatra le ray mpianakiviana de nitondran'le zanakavanyko de verisaina roapake zany hoe tsy maty afy mihitsy zany io noakizy lahy io tena tsy maty afy isan'andro sanandro sanandro sanandro fa mifokasikara foana fa ny zavatra isorana ny tompo fo nigadona ny tokotaniny fifoazam-pirakitarina ambady voretsimo izy de tsy nahatsiaro sigara ntsony nandritry ny herinandro nipetrany to nipetraka tolo izy herinandro ny voalohany herinandro izy mipetraka tolo tsy nifoka sigara ntsony no tany ambanivohitra mbola niverina ndre mandeha taty satria zay ny condition mbola miverina tsy hoe sitrana di any fa mbola miverina fa mbola niverina teto izy mbola nijanona teto herinandro mahery izy tsy nifoka sigara intsony izy a na de pitiny azy ny brikeny ampôsiny fa tsy mahatsiaro sigara zany tsony izy ka zay no anasako anao any amin'ny faritra andrambovato sy ny manodidina iny a dia tonga avy ianao eo andrambovato eo amin'ny hôtel lacotel taloha eo no eo akaikiny eo misy fiangonan'ny fifoazam-pirakitarana de eo no anatanterantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery arakiray ny afisazy mipetaka aty amin'ny tapitana aty de manasanao a manasanao a na amin'ny amin'ireny gara reny ianao mety mahita afisy de manasanao a tonga avy ianao fa misy fagagany lehibe atao ny tompo eo amin'ny fiainanao a ary misy fahasoavana lehibe ho raisinao a misy fanafahana lehibe ataon'ny jesosy aminao aminao a ary misy fanasitranana lehibe koa ataon'ny mpanomanitra iarahna amin'ireo mpiara-miasa mpiandry tia toerana moa izy io zany vavaka zany a miaraka amin'ireo délégation miaraka aminay mivady a zay anatanteraka an'izay programma lehibe a aty amin'nyrambovato aty izay voninahitra ho an'ny jesosy kristy reny ihany andonga verintsika ndre mandeha aloha le antso avy lehibe a any amin'iny faritra andrambovato iny de eno tsara de tonga avy ianao fa tianao jesosy manasanao aiky ao anatina rodirodim-panafahana no anatanterantsika n'izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery a spesialy miracle 2026 zany de andeha aloha rahantsika vetivetinay ary zay antso avy lehibe a mikasika ny mitsangana ary vehivavy mahery zay
0: fifoazavana kristiana 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire spécial miracle 15 aniversaire
5: croisade lehibe
6: délivrance enjana
5: fandravana ny asan'ny devoly
6: fanasitranana eno eo
5: ny sabotsy ho aby zao
4: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lacotel taloha
1: manomboka amin'ny sidro marain mitondra ny babaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apôstôly azy arahana fanafahana lehibe
6: toy ny
1: ozina
6: ny sazy
1: areto
6: pension
1: valemeny
6: mona sy mareny
1: jamba
6: abokany
1: asmatika
6: diabetika
1: ireo aretina tsika mpanafody maro rimatisme
2: ireo aretina tsika mpanafody maro
6: kosa
1: rotam-piaina
6: fotana tokantrano
1: hita
6: fahazaranratsy
1: fisitotoko sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampina
6: 034 80
2: 212 50
1: vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoliaza hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
2: gava fa hanafaka anao jesosy
1: ny sabotsy ho aby zao
2: toerana de
3: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
1: manomboka amin'ny sidro marai hitondra ny vavaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apostoliaza arahana fanafahana lehibe
4: isaorantsika ny teknisianna zay antso avy lehibe zay a mikasika an'izay a programma lehibe a etsy amin'ny andramovato zay izay ny any amin'iny alohany tena hidirantsika anatin'ny fandaharana aloha de anamafy anao eto a hoe za mihitsy no avy eo miaraka amin'ny profety fidy malala mivatsy eto mambavaka mba isiny masiny eto mambavaka ary izay programma zay a de programma hoentina mihitsiny a mba hitondrana rivo baovaondray ohatsika ety amin'ny efise za ngambanao toka ngamba efa dimy taona na enina taona lasany taty farany dia tonga ndray moa ny fotoana satria ao anatin'ny dimy ambiny folo taona anisan'ny raha nisan'ny fiangonana koa ny roborobo sy nandroso a de ny ety amin'ny efise a nanomboka tatia sambavy a na azo anyllana makarany efise misy efa misy sambam-piangonana telo zany any amin'ny faritra iny am'izao fotoana zao a de anisan'ny mba hitondrana avony zany hoe a fifoazam-panakitiana zany koa hitondra famonjena mihitsy moa ny mission ataony tya fiangonana fifoazam-panakitiana ty ary fitaovana anankiray isaorana any jesosy ny fitaovana anankiray ampiasain' jesosy ampifony ara-panahyn'ny olona indrindra fa tsika kristianna ny kristianna manko de manana an'izay toetsaina zay hoe ka andriamanitra tsy miaza tsy miahan'ny tenany zany hoe fita ohatrany hoe tezesy la fotsiny izy zany am'le hoe mpivavaka fa tsy fantany hoe misy fahefana lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany misy hery lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany misy fanafahana lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany ary misy fanasitranana lehibe kristianina ianao misy fahefana ao anatinao misy hery ao ary tokony hifoazinao zany de zay ny anasako anao amin'ny fotoana lehibe a eo andrambovato io a eo akaiky ny lakotela taloha no anatanterahantsika ny fiangonana vao tonga eny fotsiny ao de misy mahita olona vehivavy manao akanjo mafikely fotsy maromaro ianao a de tongava fa tianao jesosy eo amin'io a lakotela io mba ahafahanao mino an'izany hoe fakaka ny lehibe nataony tompo zay a andalohantsika anaraka nyrety fijona vavimbelona reto anasako atsika avy any amin'iny faritra avy any amin'iny faritra andramovatro iny a sy ny manodidina eny mety ety amin'ny faritra ambomanarina aty amin'iny faritra rehetra apitambe mety atratria sambavy atignamy ianao de asaiky mihitsy anao iroatra ho any a hitady an'izany hoe hijery an'izany hoe fahalehibiazan'andriamanitra zany atsampan'izany hoe tena misy tokoa zany andriamanitra zany ka zay no anitanako anao roa rahatsika vidrita reto karazana fijona vavombelona mirakla fanagarana be nataon'ny tompo fanasitranana andaloha avy de rahantsika avy antrany ao ihany keo misy nandray fitahina rabola eny ho arahantsika eto aloha retoa mba hampino anao hoe ao anatina croisade a de ma afaka manao fahagagana jesosy
7: mibonabona hatanaka avy ty paradia tsy afaka natomboka tsy afaka lihetsika misy taotao ambony fandiny nataon'ny olona rehetra na fianakaveko ako antoroy zay atao sitrina anah nefa tsy misy tonga ny zanaka avy aritoliara zany nafarana tany fa petraka any misy telo miravavy de tonga ty de hoe indesainy alaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahky anako zany a de nahaka ny dada sineny de izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe andao fa hivavaka ao anazy a ko ny vavahany any ariva igny a avy ary an-tranoko de efa afaka ny foa ia afaka ny andrehanodiny tsy atosoiny aza fa tonga hoe raha tonga eto de efa hitako hoe nienieny tonga tsy zany
8: sinyefa
7: vita ia
8: tega mafanjesasy
7: anatenana kristianna fa raha misy marahana manamina za misalasala fa manatonany jesosy amy fo ray manontolo sy misaina feny fitiavana anazy sa manasitana ny jesosy tsika eto mifoazakana kristianna
8: anorana ta teny ray mbava fotsiny
9: amin'ny alalan' jesosy lefa mitangany eto fa ia zany a to tsy mihetsika mihitsy tondra bekiboko misy rahalahy zany mitarika anao hoe hoe mpavakany mpaza fanambaraaiso kositrany anao any dia mandeha dimitimy zay nandehanako mpavaka taty ambola tsy vita fatisa nefao etsabarabarany eo dia mipetaka tamsery tsanagnetsiny izy mitomboky ty mitondra fikibolo dia milaiso pastera aloha nametanatanana apitsangana zay izy nangana pavakapelo e zao afaka
8: mitiry efa nivelona ty zanao tsy nitondra beky
9: telo zay
8: nitratatana taza anao ny nitondra beky
9: tondra beky
8: fa nitelo nyfarakata tsy anao tsy nitondra beky tsy
10: de tonga teko nyendoaniko aleko ahno avy eko a napy nyzanako nandafoko ahno avy ety satria sanahity masoky samy zavatra nyvoneko de nanjavo nosala amin'ny ta ahoarakili ny zahako azy de zao a zao de mafa mahita ny olona amiy kitokotoko
4: jordien teknisianna zay finjona vavombelona lava be teo zay nyelanelantsika n'le mpiba ny andramovato zay ny amin'iny any ambandramovato iny mbola ao anatin'le hoe rodirodom-panafana 2026 ary eto de efa mampiomana antsika any amin'ny faritra vinanytelona any keo amin'ny fa amin'ny premiera o a zay anatanterahantsika an'izay any keonea rodirodom-panafana zay eo moa no ahitana satria miakina am'le olona mitondra mambavaka any atoerana io hoe inona ny netiny mambavaka ohatra zao izy miteny any anay a asan'ny apôstôly ny atiatao ty aminay de zay no tena kotroana amin'ny atokoko zay netiny ambavaka any zay hoe asan'ny apôstôly de zay ihany keo mifampiasan'ny tompony tena ao anatin'zay asan'ny apôstôly zay raha miteno zay izy hoe any anay mitsagnana ary vehivavy maherina natao ohatra nyzao andramovato zao de fampisehoan' jesosy ny heriny zany hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany zany hoe fa spesialy miracle daholo ny ao anatin'zany miracle de zay mihitsy misy manasanao a raha jamby ianao de tongavy ianao amin'ny toerana io raha mony ianao de tongavy ianao amin'ny toerana io raha ohatrany hoe angamba marenina ianao de aloha ianao maheno mba mitantara amin'ny olona marenina hoe ndao tsika ho any andramovato ho any akaiky ny hôtel lacotel fa any amin'ny fifoazam-panakristianany fa misy mitsangana ary vehivavy mahery ndray hoe any misy spesialy miracle ndray hoe any fampisehoan' jesosy ny heriny zany dia izay ny fa any an-tanako antsika tsiray avy a any amin'ny faritry ny tompo moa hitany fotoana rehetrarehetra fa de isaorantsika ny tompo zay a fa andao tsika hivavaka de angataka teny avy amin'ny tompo fa zao aloha hoe izay te zay zavatra rehetrarehetra ny tononoko teo zay aloha a dia ameko teny ianao am'izay na ny fijorona vavombelona hoe mifandrese mety itena hoe mifandresen-dahatra raha fa ho avy any de tsy amin'ny herinay na mitanjakay na amin'ny fahaizinay fa amin'ny anaran' jesosy a no asa fanompoana zay ho taterahana eo de osy ny tenin'andriamanitra any amin'ny lioka marika toko fa enina ambiny folo dia ny andiny fa fito amby folo hoe zao nao fantarana an'izay mihinoso ametra tanana marary de ho sitrany reny handroaka demony amin'ny anarako de ho afaky reny zany hoe amin'ny anaran' jesosy zany ny fanafahana atao amin'izany teo fotoana zany ny asa rehetra na vavaka nyinona de ny anaran' jesosy no fahefana lehibe ho ampiasaina ao anatin'zany etsika hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany averiko ny hoe mandeha ohatsika ty amin'ny faritra andramovato sy mandinina dia misy an'le programma lehibe hoe mitsangana ary vehivavy mahery mety mahita fisy ianao mety nahita olan'ny zara fanasana taminao de asa dino a fa ao anatin'le programma lehibe ao anatin'le programma lehibe zany hoe amin'ny anaran' jesosy ny fahefan' jesosy kristy ny fahefana avy amin'ny anaran' jesosy dia no anasitrana ianao le fitsona vavombelona be deaibe teo reny le fitsona vavombelona be deaibe teo reny a dia resaka miracle daholo so mitsoroa ny vavombelona raha misy olona mivotokibo mivoto vatany reny ty aminao tay atao fotoagna eo fa ianao tsara le olona mitsoro vavombelona ato hoe mivoto hatrany an-dokahatrany antena tsy afaka nitsagana fa izao fo nytenenina fotsiny hoe andao hoany amin'ny fifoazam-pirakisana de avy de nahadizy a ary tonga antamina nefa olona narary teo ambony fandriana iny ragnano joro vavombila teo zany hoe am'izao fotoana zao zany raha misy olona marary eo ambony fandriana de vo mahinao zany de hoeto izy fa ny an'le rangahteo io zao de henareo tsara fijona vavombelo hoe ny zanany avy any toly ary zany hoe zanany mipetraka teto taloha efa elabe de resy lahatra
11: hoe any amin'ny fifoazam-panakitanany misy fagaganany misy fanasitrana de avy any no avy de nandeha tonga teto Fianarantsoa de avy de niteny tamin'ny zanany hoe atsofo nany mbatofiretsi miteny natsonany natsona zay a de nataony vavaka avy de nahatsangana tonga tany am-piangonana de sitrana finahitra ho amin'i jesosy kristy lely ihany mety malemy ianao mety malemy ianao le fisiana vavimbelona nataon'le mpanompon'andriamanitra teo hoe nitondra bekiny andritra ny firotona ny teniny teo fa afaka izy ho anao mitady zanaka io henao mifijona vavombelona ataon'le vehivavy tao naniry mba hananananaka izy telo ambiny folo taona ny vadiny izy mivady tsy nentina zanaka henao ny tenin'le fijona vavombelona ataon'le vehivavy teo naniry hiteraka zazalahy sa tsy manentinanana fa vavy daholo ny zanany fa zay nahatongavany mivavaka tao mifahazam-panakitana vavao ny vavaka tao izy tena hazo zazalahy ianao le fitsona vavombelona ama ary ano tsara koa ne le fitsona vavombelona le anakiroe nisy vina andritry ny taona maro tao amin'ny tongony tokony operena izy analana ny ovady avy io fa tsy nanambola anaovana an'izany izy fa zao ny zavatra isaonany tony rehefa mivavaka atao rehefa namonjynanonoto niaraka mivavaka tamin'ny fahazam-panakitra izy dia de nimpitsitra ho azy tamin' izy ny vy vonahitra ho an' jesosy kristy rery any zay ny amin'iny de arak'izay tenin'andriamanitra zay hoe amin'ny anaran' jesosy ny fanafahana sy fanaovana fagagana amin'ny fotoana io ivavakatsika angataka teny avy amin'ny tompony hoe antsika ifampahirezina amin'ity androany tia sady idirantsika koa ary amin'ny hoe rodirodim-panafahana 2026 zay manerana amin'ny fifoazam-panakristiana rehetra iara ivavatsika sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe nyfamindraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo ianao jesosy nefa nyteny hoe mangata de omena anao mangataka teny velona avy eo aminao tompo ho andretim-panaraka fandaharany reto jesosy a tendreo ny vavako fatory amin'ny ranao mihitsy ny maolombelona tompo malalako foaka ny fanamasinao ny anendry nyvavako fanamasinao nytoetra petsaka ato anatin'ny fo ary ny fanamasinao iantsono any miteny velona amin'ity androany ity tompo mitenyeny araka ny fombanao fa voninay ianao zay voninahitra jesosy tonoriany sotra jesosy amen zany am'izay ijery tenin'andriamanitra avy atranotsika mba hoentsika fampahirezana rehefa avy nijoro aminaheno zany fijorona vavombelona be deabe zany tsika dia eto mafisiko aminao ihany ko aloha izay ny amin'iny zay ny any amin'iny faritra any amin'iny faritra ndramovato sy mandidiny io fa ity de manerana ny fifoazam-panakitiana ny tenin'andriamanitra koa nefa de ho antsika any amin'iny faritra ndramovato iny je tenin'andriamanitra hebreo toko fa telo ambiny folo amin'ny anaran'i jesosy ho antsika retretra mpanaraka amin'ny fandaharany ty a hebreo toko fa telo ambiny folo a de ny andininy a afahavalo tosy ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova omaly senio ary mandrakzay avy akre mandeha ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova omaly senio ary mandrakzay izay tenin'andriamanitra zay ny atsika fampahirezana ary ho amafisiko ao anatin'ity tenin'andriamanitra anakiray ty ihany ko jaona toko fahavalo a de ny andiny fahina amy telopolo tosy ny tenin'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo averiko ndre mandeha ny tenin'andriamanitra fara koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay tenin'andriamanitra zay no hoentsika fampahirezana fampanantenana koa anatin'itya rotorotom-panafahany ity izay hitondrantsika amin'ny tendroany ity de fanentanana mihitsy ny ataoko aminao raha ohatra zao a mijery manokana ty atao anatin'ny rotorotom-panafahana moko nanatarahantsika nyla croisade leve mitsangana lyvavy mahery dia raha jerenany tamin'ny andro amin'i jesosy a de tany andro amin'i jesosy de betsaka ny vehivavy betsaka ny vehivavy a zay nanana aretina ny sitram-panafody zay nanana nanjoko nanjokona nitra ny taona maro fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a ary rehefa nanantona an' jesosy reo olo reo rehefa nino an' jesosy reo olo reo de ny zavatra isaorana ny tompo de ty hoe avy tena ndray fanafahana ary misy fotoana aza tsy hoe ireo nanantona ny tompo fa jesosy mihitsy nanantona andreo tao anatina fitombavaka anakiray andrasany hoe vakitsika daholo rehetra de mba miaina kely tsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amin'ny tendroany tya mba hoe tsika ifampahirezina satria misy fijona vavombelona be deabe teo de zay ny tenantsika hoe jesosy kristy ny tsy miova ho maly sen'io ary mandrakzay ary jesosy de niteny tamintsika hoe koranjanaka no manafaka anao de ho afaka toko ianao. Ninoi jesosy tsy miova zay de jereo ny enony toy ny fijoroana vavolombelona tamin'ny andron' jesosy kristy e, de iainy mihitsy, iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao, iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao. Ato anatin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo tilonovakitsika voalohany, de ianao zay vehivavy manjoko ny anatin'ny tokantrano any de enony ty tonoteny ty tsy fantatro zay mampanjoko anao fa ny tenin'Andriamanitra tonga aminao androany. Tonga mandondomba aravaranao ny tenin'Andriamanitra androany. Tonga ao anatin'ny tokantranonao ny tenin'Andriamanitra androany. Tonga ho ana mivatanao mihitsy, makany anatin'ny fonao mihitsy ny ty tenin'Andriamanitra ty androany. Raha vehivavy, inona ny mety zavatra mampanjoko anao? Androany Andriamanitra miteny aminao, de mitsangana ianao, de miainga mamonjy an'ireny fiangonana voazapinakitiana ireny, fa misy fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra aminao amin'ireny. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo de ny andininy folo de osy ny tenin'Andriamanitra andininy faraiky amin'ny folo ary andininy fahafolo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata, ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Eno tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manome fampanantenana antsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tsy miova malitsy ny ary mandrakizay. Le tenin'Andriamanitra tete nisy vehivavy nanjoko nandritra ny valo ambin'ny folo taona ary tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy Jesosy, zay le anasakony hoe tonga avy eo amin'le toerana, satria ho avy eo Jesosy. Satria le fanantenanako fanentanako tare taloha hoe tsy mampanantenanao na inona na inona fa mivavaka sy ny delivrance sy ny spesialy miracle de amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza naiza ianao mamonjy fifoazam-panakitiana de amin'ny anaran'i Jesosy. Eto tamin'ity fotoana ity a dia Jesosy koa izany niantso azy ka nao tamin'ny hoe raha vehivavy io afaka amin'ny rofinao no hitany tao anatina fitombavaka anankiray Jesosy. Ity vehivavy ity hitan' Jesosy tao anatin'ny fitombavaka anakiray. Dia no namonjy azy Jesosy, nametra tanana tamin'ny aingana Jesosy. Dia avy teny teny hoe afaka amin'ny rofinao ianao. Dia ozy ny voalazany tenany mandre ary niaraka tamin'izay ozy dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Fotoana anankiray a so anatin'ny rodirodim-panafahana zay hoe anehoan'Andriamanitra ny fahalehibiazany, andrehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Hoantsika ty amin'ny faritra manodidina any andramovandro aty arak'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay de teto mila anao tonga mihitsiny. Afaka atao ny mivavaka ho anao par telefona fa teto tamin'ity tantara ty a de le vehivavy mihitsy nanatina tany anatin'le fiangonana zay misy an' Jesosy. De rehefa tonga tao le vehivavy a de ozy Jesosy de tao Jesosy de mijerijery tao de hitany tao le raha vehivavy nanjoko, nanjokony problema, nanjokony ditram-bady, nanjokony korotana tokantrano, nanjokony trokisa, nanjoko tsimbanteraka, nanjokony fifanilikilian'ny fianakaviam-bady, nanjokony fanilikilian'ny rafony. Fa izao hitany Jesosy tao anatin'ny fitombavaka anankiray io. Tenitenen' Jesosy sady nametrahan' Jesosy tanany hoe raha vehivavy io afaka amin'ny rofinao ianao. Manana tantara goavana itsika vehivavy amin'i Jesosy, manana tantara ka eto de manentana antsika vehivavy mihitsy andao hivavaka, andao hivavaka. Zany tamin'ny omaly a de nitoroteny tao anatina fahoriana anankiray, de tao mpisakafoanana moa zany de zavy de ary de zany nandamina amin'ny fotoana hoe aleo alamitsika ny fotoana de amin'izay tsy rotorotoana be na entsika enjehana le fitombavaka na hoe satria efa saika ho alamindamina zany ny mpisakafo hoe ataovy malakilaky de zany avy de nandaminy aleo avy de ampiarahana fa mifatoka tsarytsika amin'ny tenin'Andriamanitra. De vehivavy be deibe mihitsy, tovavy pety dam, vehivavy mirinjarinja daholo ny tena misahana tao anaty lehilahy matanjaka tsara, lehilahy voronofo tsara no tao anatin'le fotoana vahoaka be zany no tao anatin'le fotoana nitoriana filazantsara. Te hitory an'io teny io a, te hiteny amin'ireo vehivavy ireo a hoe mila mivavaka. Fa isoroko ny tompo a raha nitoroteny tao anatin'le fahoriana de tsy nitoroteny tamin'ny maty fa nitoroteny tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra io. nitory teny tamin'ireo olona manampahorianareo raha olona manampahoriana daholo manko reo olona namonjy fahoriana atao hoe namonjy fahoriana izy de so ny zavatra niteny tamin'ny hoe amin'ny andro mahoro a de mieritrereta mila mivavaka amin'izao na de hatrany amin'ny fahoriana de manentana ny olona ivavaka mivavary olona amin'izao fotoanyizao a ny anazy zao io vitano a efa ray aman-dreny be sady efa vitany asany na inona ny zavatra nataony tantena inona de efa vitany azy fa itsika zao miaraka fahoriana de mieritrereta andao hivavaka nanentany olona mivavaka na de hatrany amin'ny fahoriana maika va fa ty anatin'ny fitoriana filazantsara aty anaty tony any andanina vola re olona tony mitory filazantsara mba hamonjenanao de mandany vola mihitsiny irahan' jesosy kristy mihitsy tahiny jesosy kristy mihitsy fifiangona mba afaka mba manofa nytony radio tony ahafahana mitory ny filazantsara anao aminao heto ny tenin'andriamanitra raha vehivavy eo afaka mirofinao ianao tami'ity vehivavy ty le fitsorona vavombelona atao nandeha teo rehetrarehetra reny nilaza hoe ny vehivavy tenanjoko male mitondra beki ny sasany ny sasany tsy mety nahazo zanaka ny sasany mba tehitera da ny sasany tena be deaibe fa ny zavatra isaorana ny tompo tehity ary rehefa nahitany jesosy reo loha tena ndray fanasitranona jesosy kristy ny tsy miova homalitsiny io romarak zay zay no anetanako atsika rehetrarehetra ao anatiny fotoana ny fifoazam-pinakitianana zao fitaom-panasitranana zao ao anatina délivrance ny mahery vaika fitaom-panafahana zao arasana antsika rehetrarehetra zay zaho mo amafisiko leny andramo vato ary mbola ho amafiko ihany koa jerevy tsarany ianao marary io miainao anatin'ny asma miainao anatin'ny tsy fahazahonaina miainao anatin'ny aretina diabeta tseko tension romatisme reo jerony hoe amaky ten'andriamanitra koa tsika ataony maraka toko fadimy de ery amin'ny andinin'ny fadimy am'roapolo to izy ny ten'andriamanitra ary misy evavy anankiray izy efa nyraha romby ny folo taona sady efa niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandanin'ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anararirary koa azy koa rehefa nareny amin'i jesosy izy tianakeo ivoany namaky ny vahoaka ary namendri ny lambany fa hoy izy na de ny fitafiny any aza no voatendriko de ho sitranao ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy ity tenin'andriamanitra ty a teny mitondra atory teny tenin'andriamanitra ty a de teny mitondra fampahirezana ho atsika tsiraray avy mpanaraka an'izao fandarana izao aretina tsitra-panafody nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro nitady profesera nitady dokotera nitady sazy fama satria ny an'ity vehivavy ity manko resaka mitsidrany anazy resaka nytsidra de za mihiny nitady renijaza nitady sazo famy nitady an'ireny pahita reny nitady mpanao rokandro tsisy zetsy nataony rehefa karazana tambavy tsy misy zetsy ny hoaniny fa tsy nety ho sitrana ozy ny tenin'andriamanitra fa vao mainka ny anararirary koa azy fa rehefa nareny amin'i jesosy izy tena andeha izy namaky ny vahoaka marobe izy zany hoe lalatery mihitsy zany hoe tena hitanao hoe tena tery ny lalany fa nisisika mihitsy ny ti vehivavy ty fa zao ny zavatra isaorana ny tompo ny zavatra isaorana ny tompo de ty hoe voatonga teo anatrehan'le vehivavy ty le voatonga teo anatrehan'ny jesosy ty vehivavy ty hoe tsy maintsy akasika ny lambany a tsindra raha zay fametraha tanana tany izy tsindra raha zay délivrance tany fa ny azy de zao fotsiny hoe hiakasika ny lambany jesosy kristy de vaovoakasika ny tokoa ny lambany jesosy kristy de tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy finahitra ho an'i jesosy ity eto amin'ity teny entonay a de manentana anao hoe ataotsika hivavaka ao anatin'reny programma rehetrarehetra reny andao hivavaka fa vavaka fotsiny de afaka manome fahagagananao jesosy afa tsaroko tsara tany Antananarivo a misetsika lehibe anakiray to hoe mitsangana ary vehivavy mahery de voamaraina de tonga ny fotoana zany de voamaraina be amin'ny fito sasany vo mandamina fiangonana zay vo mandahatra sezy de iny nisy vehivavy malemy a mitondra tehana de mitehana amina olona anankiray matanjaka be a eo tokotany amin'ny fito sasany maraina de efa tonga tre de voapirinina aloha ny trano de impetraka eo tokotany eo izy de mbara-papirina ny trano de mandendeha entin'le havany eo tokotany eo izy a entiny le zanany vavy anakiraha ingezabe de alohany vao niala te alohany teo aloha de efa niala aloha le vehivavy teo tokotany efa tsy nitena tamin'ny vehivavy anakiraha intsony izy fa izy rery nandehandeha teo mbola teny amin'le tena izy rey de gaga ny fianakaviana zay tsy malala zay ny an-trano io tsy mba afaka mandeha rery miaraka amin'ny tena amin'izao osy izy fa tsy maintsy tenan'olona anakiray de le olona ny tena tanjany fa le tena zany mba hitsanganany fotsiny de gaga ny olona aloha rehefa tonga ny fotoana de niditro am-piangonana izy mbola nitanatena ihany io vehivavy io mbola nitanatena ihany io vehivavy io fa zao ny zavatra isorana ny tompo tao anatin'ny délivrance amin'izay tao anatin'ny miracle tao anatin'ny spécialy miracle amin'izay nametra tanany io vehivavy io miala ny beki nandehandeha eraky ny fiangonana atao izy hita sary zany a hita sary zany zavatra lazaiko azo sary zany azo kamera zany zavatra tatakiny nandehandeha eraky ny trano tao izy nihodikodiny eraky ny trano sady nyorakoraka izy aleloia aleloia aleloia vonatra ho an' jesosy kristy rery ihany ka eto ihany koa de miteny anao hoe misisy mety miteny anao hoe lavidavitra zany andramo vatsany ataovy zay ahatongavanao hoe mety miteny hoe aizao aiza moa zany ambady

0: vehivavy ianao, mila fahagagana, tonga avy fa tsy ianao Jesosy manerana ny foatsapanakitana. Ohatsika ny mifaty tena sandratry ny hoe, de aza aza dino le rendez-vous ny fotoanantsika indray amin'ny sabotra zao, any rapitso moa na andro any lakamisy, de ho avy andray a hamangy anao, hamangy anareo a, reo mpiara-miasa rehetra reo a, reo mpanompon'Andriamanitra reo a, de ho avy andray a, mba voninahitr'Andriamanitra, mba tena anao ny asa fanompoana rehetra any a, mba tena hamangy anareo andray a, satria reny vavaka natao reny de tsy maintsy toiny. Ny pasteur apostoly aza mivady a, de manana ny anjarany etiana sandratrony izy, de amin'ny anjarany de izy mivady mihitsy ny makaty, ka tsy manontany anao fina zany anjara zany amin'ny sabotsy ve, tsy fantatra hoe na amin'ny sabotsy na amin'ny herina ny tampona, fa tsy maintsy ao anatin'le ray volana tsy maintsy tonga entona sandratrony zay mivady, fa ianao manaova tahaka an'ity vehivavy ity fotsiny. Hoe ataovy aka azahoanao, hitanao reny vavaka be ny taritin'ny mpanompon'Andriamanitra tena sandratry ny reny, ataovy zay iainanao amin'ireny. Izahay koa mitondra mampavaka anareo ny mifatotra ny sandratry ny sy ny manodidina iny, fa tsy ianao Jesosy. Ny toerana moa de eo amin'ny lovia tokana eo atsinanina sandratrony, eo amin'ny lovia tokana atsinanina sandratrony dia tianao Jesosy. De manasanao ndray eo a ny sabotsy amizao a, rapisy moa avy eny ny mpiara-miasa rehetra amangy anareo a, mbola izara fanasana ihany ko a, tsy avelanay raha tsy tahian'Andriamanitra nareo. Fa mety amintsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandarana, mety ianao angamba miteny any hoe atoatra ny resaka lehilahy zany, resaka vehivavy zany lehilahy zany, fa ny croisanto na ny rodirodim-panafahana tompo de tsy natao any
1: amin'ny ainy mora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Tantarana lehilahy anankiray a afaka tamin'ny abokany Lioka 5:15. Raha tao an-tanàna anankiray Jesosy indro nisy lehilahy eniky ny abokany, ary no nahita azy io dia ny akohaka ka nontany tamin'ny tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ah. Ary Jesosy nanintsa ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Ary ny abokana niala taminy niaraka tamin'izay. Hitanao le fahagagana lehibe ataony Jesosy, tete lehilahy eniky ny abokana, mety bokany fisotroatoaka io lehilahy io, mazana ny lehilahy anankiray rehefa tena tapidalakala tahaka an'le vehivavy nanimisto narary nandrisodombo folo taona zay niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody mara fa vao manaiky ny narary, de ty lehilahy ty koa angamba efa tsisy zay tsy nataony taminy mba hialany amin'ny toka, nataony rehefa hoe mihinana bombo tsy aky zany, tsisy zay tsy nataony hoe asina ino mihitsy asina taitondry ny toka de sotrony, tsy zay tsy nataony angamba, mety nitety mpanao fanafody maro ko izy mba afaka amin'ny toka, fa ehe fo maika miamamo aza, satria za zao naheny hoe misy vavaka za tsy manaratsy an'izany a, fa miresaka fotsiny a, misy fiangonana anankiregny a de mena toka hoe le olona de avetsy ty toka, de ozaky zany ve de aveo nefa ny any teny hoe de nanahoana ny fianao tereva tatiarina de tsy toizako tso ny toiany, satria samy mpitory filazany tsara zay tsy tsara aminay ny mifanaratsy zany, fa zay mety domeny tompo azy. Fa eto ndray nefa de zao marobe reo karazan'olona zay voafatitra amin'ny fisotroatoaka, bokany fisotroatoaka, efa mibonabona ny teny, efa magnana fa mbola misotroatoaka, fa zao ny zavatra isorana ny tompo rehefa manantona an' Jesosy a de tsy maintsy afaka. Marobe ny olona atao amin'ity fifoazam-panakristiana ity zay voafatitry ny fisotroatoaka teo aloha fa nafahan' Jesosy tamin'ny toka, ka voninahitra ho an' Jesosy tiriry ihany, fa mbola ho avy ny fotoana, fa eto de manasantsika manerana ny fifoazam-panakristiana rehetra, indrindrandrindra ty amin'ny foibe ambato foretsimo a ny etsika lehibe a sy eo anatin'ny lotolotom-panafa, de manerana ny fifoazam-panakristiana. Tapitra ny fotoanantsika, afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59, 034 80 212 59, azadino a ho antsika any amin'iny faritra ndranondrano vorovato iny a, dia eo amin'ny tranompokon'olona ny fotoanantsika zay anatanterahana indray ny rotorotom-panafara, iarahanao amin'ny reo delegation na avy ety amin'ny fibe moa iny.

0: Etsikele be amin'ny sabotsy sosay. Afaka miantso anao amin'ity numéro ity a, sy efa lazaiko teo 034 80 212 59. Iaraha mivavaka tsika. Jesosy, misaotranao tao anatin'izay teny izay nampitondrainao azy ary dia faly ny foko Jesosy, satria afaka mitory ny fahalehibiazanao, afaka mitory ny fanafahana zay ataonao, afaka manambara amin'ny olona rehetra fa mpanafaka ianao Jesosy. Aoka Jesosy mba hoarahanao amin'ny famantarana sy fahagagana zany teny izay nampitondrainao mpanompona teo zany, amin'ny anaran'i Jesosy ity. Amen. Zay va dia metraka amin'ny filoma finaritra ho amin'ny manaraka indray. Veloma tomboka aza dia ny fotoana amin'ny sabotsy avy zao manerana ny fifazam-panahy-kristianina.
1: Fifazam-panahy-kristianina 15e anniversaire, mitsangana ry vehivavy mahery 15e anniversaire, special miracle 15e anniversaire, croisade lehibe,
2: delivransa enjana,
1: fandravana ny asan'ny devoly,
2: fanasitranana eonoeo
1: ny sabotsy ho aby zao.
0: Ny toerana dia eo Andramovato, eo amin'ny lakotel taloha,
1: manomboka amin'ny sidro marainy. Hitondra ny babaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostolia, arahana fanafahana lehibe
2: toy ny
1: ozina,
2: ny sazy,
1: areto,
2: pension,
1: valemeny,
2: mona sy mareny,
1: jamba,
2: abokany,
1: asmatika,
2: diabetika,
1: ireo aretina tsindra-panafody maro, rhumatisme,
2: ireo aretina tsindra-panafody maro, kosa
1: rotam-piaina,
2: fotana tokantrano,
1: hita,
2: fahazaran-dratsy,
1: pistotoka, sinsiza sinsisa. Fanazavana fanampy
2: 034 80 212 59.
1: Vavaka sy ametantanana anao ny pastera apostoliaza, hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy,
2: gava fa hanafaka anao Jesosy.
1: Ny sabotsy ho aby zao,
2: ny toerana dia
0: eo Andramovato, eo amin'ny lakotel taloha,
1: manomboka amin'ny sidro marainy. Hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoliaza, arahana

0: FIFO azafana kristiany FIFO azafana kristiany
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionja pleoty amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: filazany tsara ny jaona natoko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

desiny sarany ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-drano masina fitaratra hitanany lokangan'andriamanitra ary mihira ny firano mosesy mpanompon'andriamanitra

0: et Sophie.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tunga shua penareo, fantana pesa pesa kanu falina reo etnyan, kofuna fenareo, ina prike faramaf hainareo.
3: Hai kshai, prike dragon.
2: Ina le prike le pesh matesh.
4: Prike dragon.
2: Ina le murare samfton re filaina washi.
3: Prike dragon ying veshai.
2: Marna po fuala shanareo, prike dragon, na roulette, na kli kwa utena maf, ishat murare san samuraland, prike dragon, tukshkar toshu indind.
5: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany

0: Voloatran'ny iaramba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manaso antsika naraka ny fahampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vaovao ny eo anivon'ny polisy pirenena mahakasika indrindra ny fampitam-baovao izay nataon'ny tompony andraikitra misahana ny fifaninanana satria fantatra fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hiatrika ny fifaninanana hidirana ao amin'ny sekoly pirenena na sekoly nasionaly ho an'ireo inspektera sy ny agent polisy ao Antsirabe. Fantatra ny isan'ireo horaisina fa arivo mitsinjarena ao anatin'izao fanadihadiana izao.
1: Nanao fampitam-baovao momba ny fifaninanana hidirana ao amin'ny sekoly pirenena ho an'ny polisy pirenena ny lehiben'ny sampandaramisahana ny fandraisana ho mpianatra polisy eo anivon'ny ministera ny fiinaminam-bahoaka ny commissaire divisionnaire de polisy rakotony menjanahary Henri Fidimalala. Notsindriny fa hoentitra hatrany ny fandaramaso ny fanaovana osoka sy ny kolikoly ka isy fanenjehina ara-pitsarana ho an'ireo izay manandrana manao izany. Tsehivina fa misa arivo ireo raisina amin'izao fifaninanana izao ka mitsinjara toy izao: 20 commissaire de polisy, 30 officier de polisy, 100 inspecteur de polisy ary 50 agent de polisy. Nanentana ireo rehetra izay maniry andray anjara amin'ny fifaninanana fandraisana mpianatra polisy pirenena mba hanaraka ireo toromarika sy hamaky tsara ny toroay zaraina amin'ny pejin'ny polisy pirenena malagasy na ao amin'ny tranokala www.pn.gov.mg na ihany koa hita mipetra-drindrina eny amin'ireo biraon'ny polisy pirenena ity tompony andraikitra ity.
0: Fa vaovao mahakasika ny fiadidianan'ny tanàna nandrenivohitry Fianarantsoa no ampitantsika manaraka izao, mahakasika indrindra ny akon'ny fivoriana tsara-potoana nytanterahan'ny filankevitra munisipaly. Manana lahadinika nampitaina tao amin'ny fivoriana tsara-potoana ny filankevitra munisipaly ny mpanatanteraka Sorgety Raframango no mitatitra izany arak'izao manaraka izao.
2: Voafaritry ny lalàna ny fivoriana tsara-potoana 3 andro nataon'ny filankevitra munisipaly nandiniana lahadinika maro anisan'izany ny avy amin'ny mpanatanteraka. Manazava ny filohan'ny filankevitra munisipaly:
3: lahadinika voalohany hoe tokony hiditra ny atao hoe plateforme intercommunal madio ny commune urbaine ny Fianarantsoa, iraisan'ireo commune urbaine maromaro izay dia izy io proposition ny avy ao amin'ny exécutif dia lany io fidiran'ny commune urbaine ao anatin'ny plateforme madio io. Anisan'ny olanindry zay anisan'ny lahadinika natao tato koa ny hoavy ny titra ny tompon'olona ary ilay velo Daniel ity satria tapitra ny fifanarahana fiara-miasa amin'ny olona mitantana azy amin'izao fotoana izao dia délibération no nanapaka ny famindranan'izy io ho tantanony partenaire anankiray teto Fianarantsoa dia nodiniana tato ihany koa. Izy io dia tsy piako manokana eto fa mila fandiniana lalindalina, mila fandiniana somary hidirana ifotony a ny fanapa-kevitra tokony ho raisiny noho izany dia no azonena izy io zany na hoe nafindra amin'ny sesio manaraka ny fanapahana an'izay ho avy ny tranotokon'olona Fianarantsoa izay.
2: Handoavana vola ny vala famonjanana ny fouriere ho an'ny baramba fanampy mpanazavana.
3: Baramba moa dia namoanay délibération tamin'ny sesionnay teo aloha hoe toy izao ny fepetra ho raisina mikasika an'ireo baramba, ny fivezivezen'izy ireo eny amin'ny tanàna, ny entana hoentin'izy ireo a, ny ora ahafahany mifamezivezy mba tsy hiteraka ny embouteillage, fa tsy ampy ilay fandraisanay fepetra. Le délibération ny raisinay zany dia nampiana hoe raha ohatra ka tratran'ny fisamborana izy ireo ny fandikan-dalàna dia miditra n'ilay atao hoe famonjana ao ambala, vala famonjanana ho sitsika hoe fouriere. Dia raha miditra any izy a dia tokony hisy vola alohany mandritry ny fitazomana azy ao. Dia no tapahanay teto koa zany a izay vola tokony ho aloha amin'ny famonjana ao ambala na fouriere izay no lahadinika natao tamin'ity fivoriana ity.
0: Fa isan'ny nanamarika ity fivoriana tsara-potoana ny filankevitra munisipaly ity ny fanatanterahana latsabato izay nametrahana fifampitokisana na vote de confiance. nivoaka tamin'ny latsabato fa tapaka ny fifampitokisana eo amin'ny mpanolotsaina sy ny mpanatanteraka sy ireto filan-kevitra munisipaly ireto raha arak'izao taterina manaraka atao anatin'ity fanady adinidia izao.
2: Misy amin'ireo fanapahana teo aloha mbola harindraka ny fandiniana
3: ireto conseil municipal vaovao reto efa nandray délibération tany amin'ny fanomboan'ny fitondrana enty filan-kevitra ity izay somary tsy mifanindran-dalana amin'ny arete izay noraisiny be ny tanàna tamin'izany fotoana izany. Misy arete izay noraisina zany a dia io tsy fifanindran-dalany io arete io sy ilay délibération noraisinay a dia voatery izay ny anile alohany ireo délibération zay noraisina ireo mba ho ampifanarahana amin'io arete io. Misy hetsika zany andrasanay avy aty amin'ny mpanao avocat délibérant amin'zareo amin'ny exécutif ny amin'izay fepetra ho raisi ny mikasika an'io arete io, satria raha misy fepetra ho raisi ny mikasika an'io arete io a dia ho averina ny fandiniana anao délibération efa noraisina ireo ka no anilenay. Raha ohatra ka tsy misy moa zay fanovana zay a dia mijanona ho anile zany ireo délibération tsy mifanaraka amin'io arete. Tsipiako manokana eto arete mitondra ny laharana 8/20 izy io noraisina tamin'ny taona 2020.
2: Nampitaina tamin'ny famaranana ny fivoriana fa tsy misy ny fifampitokisana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny filan-kevitra.
3: Atao anatin'ny divera zany a dia nifampiresaka ny conseil municipal, ny conseiller rehetra mikasika ny fiaramiasa amin'ny ekipa exécutif. Maro ny remarque, maro ny fanamariana zay miseho hoe misy etsika nafa fiaramiasa tokony ho matotra eo amin'ny rotota de tsy de tena nahatsapan'izay ny avy atao amin'ny organe délibérant. Noho izay antony izay dia misy ny ataka hoe tokony ho apetraka ilay hoe fifampitokisana eo amin'ny rotota. Mbola mifampatoky ve ny rotota, mbola tena afaka miara-miasa tsara ve ny rotota? Noho izay antony izay a dia ny nangatahana ny atao hoe vote de confiance ny fifampitokisana eo amin'ny rotota. Rehefa naroso zany vote de confiance zany moa dia hitanareo angamba ny résultat iny fa tsy ny 20 amin'ny conseiller dia nahita hoe tsy de tena misy izay fifampitokisana eo amin'ny organe anankiroa zay. Ny fepetra zay orinan'izay moa dia ny lalàna ihany no mametra ny fivoaran'izay toetra raha zay. Fa hatreto aloha zany a constat iny zavatra iny hoe tsy tena misy ny fifampitokisana eo amin'ny fiaramiasa ampandrosoana ny tanàna eo amin'ny organe anankiroa.
0: Vaovao ny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao satria isan'ny mametra-panontaniana ny mahakasika ity tanàna lehibe ity ny tsy ananana dermatology na mpitsabo manokana mahakasika an'ry aretin'ny hoditra izany. Tsy manana dermatology isika eto Fianarantsoa ary ny professeur zay miandraikitra indrindra ny CSU Tamobe zay namafisy ny professeur Rapelanory ihany koa zay mandalo eto Fianarantsoa nanamafizany efa mametraka pakiady ny eo anivon'ny faritra Mahatsiatra ambony taoriana ny resaka ny fanaovana tamin'ireo manapahaizana manokana amahany zay olan'izayny ihany koa entina tadiavam-bahaolana mahakasika itifisina docteur na dermatologue na mitsabo indrindra mahakasika ny aretiny hoditra ity.
1: Isan'ny fototry ny dinika ny fanaovan'ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony tamin'ny fikambanan'ny mpitsabo hoditra mivondrina ao amin'ny société malagasy ho dermatologie io resaka tsy fahampiny ny dermatologa eto Mahatsiatra ambony io.
4: Sosikevitra efa andisana tamin'zareo mpandrindra ny conférence teo a dia misy ny consultation à distance izay afaka atao zany hoe misy mpitsabo a tsy spécialiste eto toerana dia amin'ny alalan'ny teknôlôjia zay efa ampiasaina hatramin'izao a no anaovan'ny spécialiste zany a assistance avy amin'ny toerana iaingiany. Efa nisy teto Fianarantsoa zany zavatra zany a teo aloha fa anjana moa izy de teoriana dia zay zany ny azahana indray a overina aorina zao mba samy sitraka ny fitsaboana amin'ny retitoditra ny vahoaka eto faritra Mahatsiatra ambony.
0: Mahakasika izay fahasalaman'ny hoditra izay ihanina ny aretina mety mahazo ny hoditra dia mandray ny congresy raisam-pirenena lehibe andehan'ny faraika amin'ny 20 na ny 21e congrès international de la dermatologie isika eto Mahatsiatra ambony taterahana eto Fiarantsoa iarahana amin'ireo mpitsabo manokana mivondrona ao anatin'ny société malgache de dermatologie na ny somader ro andro no tena ikonandoa anateterahana an'ireo communication scientifique fa tsy farany raha tsy any amin'ny 5 volana any izao hoentsika izao
1: ny 2023 jolay no anatanterahana ny andro fampizarana na communication scientifique eto amin'ny zomatela anjoma fianarantsoa iarahana amin'ireo mpitsabo malagasy sy ireo mpitsabo avy any ivelany tomboka eto Madagasikara isan'ny fomba iray ahafahana mameno ny sy fahampian'ny mpitsabo mikasika ny resaka hoditra na dermatologa ny fanatanterahana hetsika toy izao ho ny professeur Rapelanoro Rabenja isan'ireo manam-pahaizana malagasy mahafehy io resaka dermatologia io sady filoha mpanorona ny somader na ny fikambana ny mpitsabo hoditra mivondrona ao anatin'ity société malagasy de dermatologie ity ihany koa
5: ny aretiketitra ao anatin'ny aretina dimy de indrindra eto Madagasikara fa ny mpitsabo hoditra vitsikely de izao zao a efa miezaka zay mametraka isaky ny faritany amin'ny Antsiranana zao misy a amin'ny Antaomasina misy a dia zao misy mpianatra maromaro tokony recruté mbola tsy recruté de zay tsy mampisa zay tiafanaratsoa lanitsao de miezaka zany zahay a miaro miasa eto fa mametrahana faculté de médecine eto efa misy spécialiste de zahay koa ny mametraka an'izany dia miezaka manao zay tadrify rehetra ny tsirairay ary amin'izay resaka aretikoditra zay mandeha ho any amin'ilay olona tena sahirana zay vita ty famelabelana sientifika zay rahana firenena maro anatin'izay tao global dermatologie satria misy manaraka en ligne dia misy olona hiteny eo alarifa avy any Etats-Unis de ndray avy France tsy afaka tongavaty fa any zay mandeha dia miezaka zay zany a mampahafantatra ny asan'ireo mpitsabo ny fikaroana mila ekipa maro marina fa misy zay tsy tokony zay tsy vonina ny anao mandeha lavitra amin'ny resaka hoe professeur a dia afaka mandeha izy vao mavita spécialité dia miasa fa zay rehetra tianao kosa dia tsy maintsy eo ambany fifehezana mpampianatra izy a amin'ny fikaroana satria raha hitanareo fa avy lenta be la fikaroana ataontsika eto satria afaka mifampitaha amin'ny eran'zaoatsika amin'nresaka fikaroana lasehako tao a mizavatra rehetra zay ataonao dia famahanany olana vitity amin'ny zoma zay dia mandeha manao fitiliana fobe ery andrainjato mijery mara rehetra zatongao mitondra fanafotsy zay a mizara zay mba jarabriko entinay amin'ny sahira avy eo zay amin'ny sabotsy maraina mandeha ny marano sady mijery ny marary nybokao any mba mitondra zavatra kely ho azy reo fataomaina ndre tsy fotoana maro zay mizaratra ary efa tety fanaratsoa zay tamin'ny 5:00 tamin'ny voalohany fa zao ndray vao miverimety zay mahatonga ny antsinyamy congrèsy
1: isan'ny vaholana iray ny ezaka efa ataon'ny somadaire amin'ny fametrahana rantsana aty amin'ny faritra
5: ny aretikoditra ao anatin'ny aretina dimy de indrindra eto Madagasikara fa ny mpitsabo hoditra vitsikely dia izao zao a efa miezaka zay mametraka isaky ny faritany amin'ny Antsiranana zao misy a amin'ny Antaomasina misy a dia zao misy mpianatra maromaro tokony recruté mbola tsy recruté de zay tsy mampisa zay tiafanaratsoa lanitsao
1: ankoatra ny communication scientifique ataony 2023 jolay dia misy hetsika taterahana ivelan'izao famelivelan-rakevitra ara-pahasalamana momba ny hoditra izao ihany koa
5: vitity amin'ny zoma zay dia mandeha manao fitiliana fobe ery andrainjato mijery mara rehetra zatongao mitondra fanafotsy zay a mizara zay mba jarabriko entinay amin'ny sahira avy eo zay amin'ny sabotsy maraina mandeha ny marano sady mijery ny marary nybokao any mba mitondra zavatra kely ho azy reo fataomaina ndre tsy fotoana maro zay mizaratra ary efa tety fanaratsoa zay tamin'ny 5:00 tamin'ny voalohany fa zao ndray vao miverimety zay mahatonga ny antsinyamy congrèsy
1: androany no nanokafany any andihany faraky amin'ny 20 ny valandresaka iraisam-pirenena ara-pahasalamana ny resahana momba ny aretina mety hahazo ny hoditra na ny 21e congrès international de dermatologie natomboka tamin'ny communication scientifique itoy amin'ny fizahana sy fitsaboana maimaim-poana atao eny amin'ny CHU andrainjato iarahana amin'ny fikambanana mpitsabo hoditra mivondrona ao anatin'ny société malgache de dermatologie
0: vaovao makasika ny fandriam-pahalemana kosa manondrona ny raharaha ara-tsosialy misy mitranga atao anatin'ny faritra eny fa eto anivin'ny Madagasikara mihitsy aza. Nampita hafatra ho an'ireo lazaina fa te hamboly korotana ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony. Nararaotina tokoa na nontany azy makasika ny toedra raha misy ary toy izao ny valim-panontahiana nanomeny ny mpanao gazety.
4: Eo anatrehany fikorotana tsaina amin'ny alalan'ny fanaparitahana vaovao izay tsy voamarina dia manentana antsika avoaka amin'ny fianarantsoa mba hilamin-tsaina satria efa mandray ndraikitra ny fitondram-panjakana. Raha ohatra zany a na entintsika hoe nisy olona maty tany rano mafana tamin'ity herinandro ity a di misy ny maneritsao a fa izay tsy voamarina koa re inona ny fototra le izy a fa rehefa natena natao fanadidiana dia olona nanana olana ara-tsaina ary ny faka tamin'ny famoizan'ny tenany zany a renitranga ireny ka eto a dia manentana otsika izay mpanelitsao a ajanony le tsao a fa tsy mahatsara ny fiainam-bahoaka otsika avoaka tsirairay avy a efa manao miezaka rehetra ny fitondram-panjakana ny mpitandro filaminana dia atamisy a tranga heno a namaty antsika rehetra dia tonga dia manatona na miatso avy atrany andreny numéro vert eny ny mpitandro filaminana andreny ahafahantsika manome valiteny tena marina amin'izao trangajavatra mety tsapany tsirairay.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra oetineto androany dia mbola mifanojo amin'iny afatry ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony teo iny any. Antso fanarana indray no ampitainy nandefa afatra atao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra makasika ny raharaha fahaverezan'olona sy ny tsy fandriam-pahalemana.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ity resaka fahaverezan'olona ity. Fepetra enjana no takiana amin'ny mpitondra amafiso ny fizavana olona sy ny fiara mampiaiay ny plaque étrangère ny vitre fumé sy ny sisa ampitomboy ny fanaovana fisafoana na ny patrouille bar karaoke sy ny sisa asanareo no miaro ny vahoaka sy ny fananana larana fifandraisana andefasany sms eto manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Toizantsika amin'ny vavaoan'ny fanatanjahantena araka nefa nambarateto tamin'ny fahampahalalam-bavao omaly dia ity alarobia 2020 ity no mandray ny detection na ny tafiditra ao anatin'ny fandaranasa ny FIFA ny talent development chem isika eto amin'ny ligueny Mahatsiatra ambony izany miaraka amin'ny teknisianna iraka avy anivon'ny fédérationa sy ny teknisianna zay misahany indrindra nyireo toerana na centre de perfectionnement ireo ary ny teknisianna avy eto fiandrantsoainy koa dia tanterahana eto amintsika na no tanterahana tami'ity androandroany ity ny fanatanterahana ny fitirinana ny detection ireo zandrikely ireo a zay raha aravitana sy mahafeny fepetra de hiditra any anatin'ny akademie barea izy ireo reo zandrikely teraka tamin'ny 2020 no tafiditra anatin'izao sikajy zao araka ity fanadidiana ity.
1: Natao androany 2020 teto amin'ny kianjam-pahasambazana fianarantsoa renivohitry ny faritra Mahatsiatra ambony ny detection ho an'ny TDS na ny talent development chem izany moa dia natao ho an'ireo tanora teraka ny taona 2020 rehetra na efa mpilalao anaty kloba na tsia. Tsara manamarika fa izao fitiliany izao no natao dia hanavaozana ny effectif ao amin'ny centre de perfectionnement ka asaina ny rehetra voakasika ny salataona anaraka akaiky anokafana fotoana amin'ny fandarana miboninahitsy any alahady 2020 izao nyity fandaranasa TDS ity.
0: Anaraka ny fampafantarana ny mety hotetry ny andro ny alakamisy 23 ny volana jolay tsika sady mamarana ihany koa ny fahampahalalam-bavao an'ity andro androany ity makasitraka ho an'ny fanarahana rehetra amin'ny farany vavao ny radio televizion sofia ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.
6: ankavaliana trano ny tompoko lasa fivavana milorana anao ny mety ho toetry ny andro any mahakasika ny toetry ny andro any Rapitso maraina ary any dia anorana malefaka any Antalàha, Ambatosoa, Analanjorofo ary Atsinanana andraonana andraona mitsitokotoko ny faritra Savany, ilany Atsinanana faritra Sofia, faritra Alaotra Mangoro any ilany afony Atsinanana sy Atsimo Atsinanana nosy ny ambiny kosa dia andraona vitsiana ibalika ny masoandro izay mety hialoavana zavona ny voamaraina indrindra ho an'ny afotany. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola tombanana anorana malefaka atrany any Antalàha, Ambatosoa, Analanjorofo ary Toamasina andraona mitsitokotoko mandidina ny nosibe ny faritra Savany, ilany Atsinanana faritra Sofia, faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany afony Atsinanana ny ambiny any dia andraona vitsiana ibalika atrany ny masoandro. Raha ny maripana vinavina ho an'ny andron'ny Rampitso, 10 hatrany 30 degre maripana ho an'ny afovoantany, 20 hatrany 30 morotsiraka Atsinanana, Ratoka 30 hatrany 30 kosa ny aty amin'ny morotsiraka Andrefana. Izay ny meteo ho an'ity anio tia manome fotoana ho an'ny Rampitso indray. Veloma tompoko.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Tu peux suivre la jam et domine Radio Sofia.
2: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Inter Center en passant bazar, un pitani station gap.
1: Un fit tour est au Sofia Radio.
3: Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter, Asensis, Ramissi, Fasmanayan, Puni, Telecommande, Fiarano, De Manantunani, Inter Center en passant bazar, Mampiasa, Tovana, Manara, Pincha, Siavlin, Tuni, X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center en passant bazar, Manbi, Fafampu, Anoa, Chan.
4: Hey! Yes, André!
5: Oui, Zouk, Bezazov!
4: Pecto!
5: Awe!
6: Want ticket fenaratu? Tio sa ira na tsune no fa efa tonge tom tsike ni biope lamada, ni biope lamada, de vatra ireo vokatra maro, toy ni pomaratri, zay nafantarana ny biope lamada atray, ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fup de parpari, zay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biope lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo zay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny teminceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biope lamada. Contact 03415 816 04.
7: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avolenta, izy ily dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ily dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsy kelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Payaz Ugo, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ily ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ily manamora la vie.
8: Golden Lion, addition, la trésor Island, il est fier de vivre béni instant kem. Et vous n'avez pas la love, non? Arrivez à l'armouz à Nitapakil, agit en ONMG au point de vente ni bête 161GH. Mazou, samba chiji.
9: Saranga maïta ve mille aile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray za e. Nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko piba.
10: Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao ele amin'ny faritra mahazatra anao.
11: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevitra, pretre, dipaka, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa.

0: Australie, Londres, Canada, sy ny sisa. Ko araraoty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 0384153607 na ihany koa ny 0378040513. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
1: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
0: Salama aby sikety fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka sikety fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaz, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny herintaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny ho hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratan'anarana. Izany rehetrany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana. Ko aza misalasala manakona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Anjara antsika eto fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenany kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny roa ora tolakandro. Ny alarobi fa 5 ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenany kilonga ivelasan'io mba holombanina raha pitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e! Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 63 na tongavy ny toerana e!
3: Tonga sy filazana eto amin'ny radio Sofia.
4: Mais
3: arabantsika rehetra any an-tokantrano andray a izay ato amin'ny Beobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Beobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany a no ahitanao ny Beobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Beobelamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beobelamada. Nafantarantsika ny Beobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Beobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Beobelamada. Nafantarantsika ny Beobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamada ary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 47 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
4: le retour de la musique c'est maintenant.

0: Marina ny lakamisy fa 13 volana jolay taona 2020 sy 2020 fa tafiaraka aminao indray taona ty ny fandaharana kory fianarary a miaraba ny mpiandrotra rehetra n'iza n'iza tafiaraka aminay a n'aizan'aiza ihany koa ho aneto andrenivohitry Fianarantsoa ny any ambanivohitra ny amin'ny faritra ianampitana ny masina ihany koa tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny application TV Sofia di ataony kopatanana bonjour bonjour maraindraindraindray atao anatin'ny kory fianarary. Efa tafiaraka tsika tamin'ny alina iny a nandahatra mozika hoanao ihany koa mandra-paranaina ny andro de zaho miaraka indray hatrany amin'ny folorany atao anatin'ny kory fianara tomazatry anasana anao sady ny fiarahantsika ho any tafiaraka aminay vao maraindraina sofana tratra nyity maraina vaotelo ny mpaka fanadinana ihany koa rarosoa e amin'ity andro fahefatra ty a ny mpaka fanadina mpanjakana bakaloria ny mpikarakara an'zareo ihany koa ray aman-dreny ny mpanabe ny tomponaraikitra maro samihafa ataony kopatanina vao maraindrainy e ataksany namanao zao marainy zao ato anatin'ny kory fianara matiako fantatro isa de faisandray le penaonay ary a ao amin'ny sms ny fangatana ira sy mozika sy ny firaritso vao maraindrainao tsy dinitsika ny misaotra n'ilay tompo le ray eo ambony eo ihany koa nanome tombonandro maraina vaovao atsika rehetrarehetra de rahantsika izy a mozika fiderana nakiray rana amin'ny jospande rehefa av eo a efa lera zay no isantarantsika amin'ny fiarana anasananao sahady ny fandefasana sms moa zany amin'ny fangatana ira sy mozika ny kopatana sy firaretsoa amin'ny laharana 34 10 565 63 034 10 565 63 ho ny asy ny laharantsika ertelanay de ny 033 13 861 70 033 13 861 70 le ronze madagasikara nay de ny 02 03 987 61 32 03 987 61 izaby ny fantafiaraka aminay eo vao maraindraina fo vao maraina mety ao an-tranao a any ampiasana ny sasany vao maraina tonga any ampiasana tafiaraka aminay mahino centre fm anaty bik sisiny sisa mboany fiara fitaterana hoany anaty axi brosy ihany koa ialakely Fianarantsoa tonga eto Fianarantsoa vao maraina ataonay tonga soa vitasoany lalagna mirarosoanao tamana miaraka amin'ny centre fm ary atao anatin'ny fandarana kory fianaratsika zao mozika fiderana satarantsika fiarana raikitra renao
1: efa akaikyny faran'le retsy mila miverina aminandriamanitra isika tsara ray afa zany a

0: in tight. Tear up the club to the morning light. Like dance, come on and dance. Dance.
1: Daoar, dance, dance, avô maraindraina, avô maraindraina. Ok, tunga sua ni teferka mnaya, natinia samaya samaru, pinaru ifa tunga wa. Bonjour, bonjour, rakuri kuri abi. Ni taro fantatra, didira ni tuti sinyandu, mtinu tinu, aruso no, avô maraina. Ni fusa kenu mason, tetani amni, enura sasan latseka. Latsaka telo minitra dia fa niposaka ny masoandro maraina teo zareo. Mbola tsy tazantsika izy fa efa miposaka izy any, mety hoe aiza kosa masoandro miposaka eo. Efa miposaka tany amin'ny enora sasany latsaka telo minitra zahay any amin'ny toerana mety hoe mahita anazy zao, mahita anazy tsara fa otsika eto centre ville mety tsy de mahatsikaritra raha tsy hoe amin'ny toerana voavo. Ny tapany ariva kosa dia any amin'ny dimy ora sasany latsaka roa minitra no retika ny masoandro ny tapany ariva iny. Amin'ny ankapobeny ny maripana amin'ny tinitilo dia somary mangatsi tsika ny andro raha zao voaka ny trano mimokomana ao an-tranonao dia manao voakanjo mafana ihany ny ankizy kely raha ho maso an-trany ampatsirina izay satria ny ankizy kely mazaza dia hoe nyzaza zazeny ihany amin'ny kapobeny ny maripana amin'ny teny ty folo hatramin'ny sivy amin'ny folo degré celsius ny maripana ao antsika eto fianaratsoa mahatsiatra ambony folo ny maripana farany ambany raha toka sivy ambin'ny folo kosa ny maripana farany ambony ho amin'ity datiny anio alakamisy ity. Zay ny vina ny maripana amin'ny teny ity ny endrika mety toetry ny andro ihany koa somary mangatsiaka aloha zany ny andro mangatsiaka foana fa dia mila manao akanjo mafapahantsika ny sakafo ihany koa mba atao somary mety tsara amin'ny atsika mba ho fahasalamana ho any rehetra. Ato anatin'ny akory fianara izany arosanao ny endrikendrika fiarahana. Eto amin'ny onjam-peo hatrany amin'ny folo rano ny arako aminao moa zany ato anatin'ny akory fianara amin'ny valo ora sy folo minitra tsika ny zanam-pandarina rahantsika voalohany dia ny mozika donapo coup de coeur zay no arantsika. Any amin'ny valora sasany kosa dia nisanam-pandarana pika anao metsena dia zao dia fa afaka rosonareo mesazy ao amin'ny SMS ao ihina ny ataontsika laoka androany atondro ihina sosikevitra laoka avy any aminareo mpiaino amin'ny larana 34 10 565 63 no afanareo mandefa anazy hoe taksa ty indray rangany laoka atsika androany ty re tompoko ny laoka atsika alefaso ao dia omentsika torohevitra sy fafa vao maraina ny mpiainoantsika namantsika hoe tena mety amiko zany laoka rosony namana mpiaino zany dia atao laoka amin'ny atondro. Afaka manoratsoratra aho ianao dia zao dia arosontsika iny any amin'ny valora sasany any ao anatin'ny zanam-pandarana apiko ianao miatsena ampina ianareo miatsena amin'izay mba mivena indray ianao kafa elaela iny amin'ny toro hevitra namantsika amin'ny SMS zao ny afaka roso atao laoka apiko ianao miatsena sisisa inona ny fangarony atao feny tsara mihitsy amin'izay mba tsara nahandro tsika tsara nahandro mpakafanadinanao tsara laoka. Any amin'ny sivira latsika fahefany kosa ny hampafantarina no olo malaza mankalaza fety singa tao naterana sinsisa ho an'ny zanam-pandarina anniversaire du jour raha toka any amin'ny sivira sifa efany journée mondiale ny andro maneratany resaka ny daty ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay ity ihina indray no resana androany ihina tsara fantatra manodidina ny daty ho resantsika any amin'ny sivira sifa efany any. Any amin'ny sivira sy fefany iny ho an'ny zone mondiale fa any amin'ny sivira sasany kosa ny toninandro na ny horoscope du jour zanam-pandarana anisan'ny be mpankafy be mpiandry ihany koa atao anatin'ny akory fianara vao maraindraina aza tarary any amin'ny sivira sasany hatrany amin'ny folorany rako aminao mazava ho azy fa ny mozika ny tena hoe miodina ibatoerana andravaka ny fiarahana ny iray sy mozika angatanareo amin'ny SMS ao angata dia n'izao mozika tianao ankafizinao efa maromaro le SMS tazaka ao daoloha dia efa mozika anankiray mihitsy dia zay ny fa nendrikendrika fiarahana ao amin'ny eto amin'ny akory fianara fa mbola misy ny fampafantarina ihany koa kay moa zany eo amin'ny fahitalavitra ao ny fandaram-potaona amin'ny teny utiry zareo rosonao ihany koa ny programme ao amin'ny TV ao any manaraka amina miaraka amin'ny Centre FM sady manaraka ny fandaram-potaona ihany koa ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao ny programme ary
2: le programme Sofia TV sur Radio Sofia Centre FM.

Ye mino zay de ro sonao ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha ao amin'ny tia nanomboka ny daty efa ro sonao foana moa zany ny pharmacie de garde tsika hatramin'ny asabotsy izao hanomboka ny daty ny 28 ny volana jolay ity hatramin'ny daty ny 25 volana jolay de ny pharmacie sandratra eny Antalatamaty sy ny pharmacie ezaka ambany lise ny pharmacie sandratra eny Antalatamaty larana 0 38 56 425 15 38 56 425 15. Eo ihany koa ny pharmacie ezaka ambany lise telefona 32 02 136 35 32 02 146 35. Mba ny fahasalamana hatrany ho an'ny rehetra tafiaraka aminay aloha e.

0: Ny programa amin'ny fetalavitra indray ariary hosonao ary fa avy nanaraka ny doka ny famerenan'ny vaovao maritsika maraina teo a nomboka amin'ny fitora sasany teo dia nanaraka dokumentaire tsika mbola mandeha izy ao a miresaka ny ligne rouge pyromane que le fait à nos forêts izay no arantsika amin'izao fotoana izao ligne rouge pyromane qui met le feu à nos forêts ny amin'ny valora mahery eo a misy ny dokoma zany aorianan'izay aho na tsary film action no rahantsika new police story nivoaka tamin'ny taona efatra sy roa arivo azafady ty orona tsary arahantsika any amin'ny valora any ity new police story a tamin'ny taona efatra sy roa arivo orona tsary tanany Jackson avec Jackson zany hoe afinahitra be hoe sady misy action no misy comedy kely ary efa miaraka amin'ny Jackson to mazatra ohatraohatra zay mihitsy ny ambiansy miaraka aminy any amin'ny folo ora kosa film action atrany no arahantsika terrorisme biologique viral factor nivoaka tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo ny orona tsary arahantsika koa any amin'ny folo ora ano any nitoy ny sary miaina ny amin'ny mitatao vovonana raha tsika ndray ny episode manaraka ho ny manaraka ny sary miaina le Lucan de vacances episode 7 tsika amin'teny ho ty a ho any miagnandreny iny a sary miaina desenme série iny any amin'ny totoandro mitatao vovona orianany fanarantsika ny sary miaina desenme série iany koa de manaraka orona tsary film familialy tsika andrasany rehetra kafizany rehetra ihany koa rehefa tonga ao an-trano aby ny rehetra rehetra any amin'ny roa ora tolakandro a manaraka ny vaovao a iraisam-pirenena raha ntsika ao nefa hitalavitra sofia ao ny telo oratsika fahatelo ny documentaire no rahantsika une pompier victime d'un incendie no arahantsika zay ny documentaire rahantsika zany amin'ny telo oratsika fahatelo ny une pompier victime d'un incendie amin'ny zany hoe tantara marina izy io any amin'ny efatrora latsaka fahateriny kosa film romance no arahantsika aorianany fananany documentaire zany a de manaraka film romance isika any amin'ny efatrorany latsaka fahateliny a toi et moi à la montagne ny lohateniny toi et moi à la montagne any amin'ny dimy ora arivo ny série drama raha tsika tombazatra ny episode manaraka androany a Agent Kim episode 4 atsika androany Agent Kim drama any amin'ny anora ariva kosa ny doka sy maro hafa avy eo ny serintsika voalohany a legendre parfait any amin'ny anora ariva ny episode manaraka kafizanday anteneo ty raha ntsika amin'ny fitaravitra sofy ao a aorianazay ny mifitora ny serintsika faharoa ny roja linda aorianazay ny doka ihany koa ny fampanalambaovao any amin'ny valora ala no anarantsika ny fampanalambaovao eto amin'ny rtv sofia na ito aminanjakeo zany nao amin'ny fahitalavitra ao any amin'ny valora sasany eo amin'ny fahitalavitra ao misy ny fandaharana malagasy tompona andraikitra amin'ny teny ity tombomazatra ara ohatrany a manambahiny ny fandaharana ao ny malagasy tompona andraikitra ara ohatrany zay any amin'ny valora sasany any any amin'ny sivora alina kosa venatranytsika ho an'ny tapany ariva iny ny alina mihitsy moa zany e ho an'ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena amin'iny alina iny zay ny endriky ny fiarahana ao amin'ny fahitalavitra sofia ao ny programma amin'ny teny ity a anasananao mpakafi ny onjam-peo sy ny fahitalavitra amin'ny endriky ny fiarahana ho ny zanam-pandaharana sy ny fandaharana rehetrarehetra zay fandrasanao a miezaka mame sosiny tsaranao hatrany ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia zay ny fandaharam-potoana e
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.fm.

Tsy olava resaka ary fa verina ato anatin'ny akory fianara amin'izay tsika. Ovakiko ny SMS maro be ny fangatahan-kira amin'ny mozika ny kopatanana sy firaritso voamaraina. Anisan'izay ny kopatanana ho an'i Stella eny Ambatomena eny, afatra voamaraina ihany koa avy amin'ny tenaina ihany. Kopy anao hoe kopatanana ho an'i Stella eny Ambatomena eny raha toa mahaino anay a. Apita afatra kely ho an'ny rafotsiny hono izy avy amin'ny tenaina izy eo. Miraro soa an'i Stella eny Ambatomena eny a, kopatanana voamaraina. Raha tontono any mafinaritra ho anao miaraka amin'ny 103 FM. Ny any anaty bixi rehetrarehetra any, ny anaty taxi brosy, ny anaty fiarakaretsaka, salama salama tsara mihitsy.

Avatra nisany tonga voalohany ihany koa kopatana ho an'i Madame Goretia Kofianar Bozor Santo FM mamiarabanao afatra maraina izy tia mba mangatsa kely azafady eo le DJ Frank de Lux tiny miony dimy lahatra kely de mankasiraka tompoko Madame Goretia rehefa tsika zay alefa tsika zay DJ Frank de Lux tiny miony dimy akasitrakanao.

Saina mapiakatra volima kely ary hoanzay tafiaraka aminay maraindraina mapiakatra volima kely misy dia kafisitsika amin'ny live be ty andro laka misy ty miaraka amin'ny onjam-peo Sofia sy ny fahita lavitra Sofia

0: Apurtianar. Apurtianar.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Za kumba mendika andraitra sin mora?
3: Marin zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola tolorana bonus 7.3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

I madame Goretti to kunefanande le musika ndombo fatika panakanto hafa na hoe musika le tsisy an'le iareny azafady indrindra le intelligence artificielle tsy afaka lefa amin'ny onjapeo mihitsiny. Mesaka tsika raha mbola azo atao dia tena hoe tsy mandefa e. Ohatr'izay mantsy le mozika nangatahnao rehefa niverifieko a, dia andao asiantsika mozika hafa mihitsiny, asiko n'izany aloha satria rehefa nijereko le mozika le mpanakanto ohatrany hoe izany izany aby a, ohatrany misimisy feo hafa ihany a. Solontsika mpanakanto hafa dia roso miarabany 38 tamin'ny afara 01 ihany koa tafiaraka aminay vao maraina.

Sanuera toka mangataka musika nareo zany misy an'ny lefeo ialy manao covernant dia tsy mety reny tsy azo alefa ataovy an'le azo alefa e tanato eto amin'ny fara 01 miarapa koa fianara grasiela avy aty Ambatomena ihany a miarapanao ny avy any Ambatomena eny mba mangataka irany gara grasia brahma dia tsotso iny a dia ampinany naty tia ihany koa dia merci beaucoup ô izaho tsika rosy le mozika ny grasia abamsa Gwasi abam, ja chou chou.

Amin'ny anarana kely fotsiny rehefa tafiaraka aminay amin'ny SMS ao ny dedikasy ao anarana de toerana hoe aizy de iza le tafiaraka aminay avy aizy ianao. Miarabany 38 amin'ny fara 23 akory fianara Lorena avy aty ambanimaso ihany zany mihitsy ny anarany ato Lorena avy any ambanimaso manao kopatanao anao ary mamangatsikira ny Josmay namako mijoro foana ampiana ny Leon Hill tia iny koa e de misaotra namaky ny havatra e akasitraka anao ihany koa tafiaraka aminay vao maraina e aorianantiny mozika koa dika.

atolotra ho an'le nangataka anazy sy ho an'izay makafy anazy ihany koa miarapany 37 30 izy nadatra anazy ao. Bonjour taxa akory fianara madefa sy medleny dondolasy tahiry ma ohatsy izy a madame liva ihany misaotra e aoary atolotra ho anao ho an'ny makafy anazy tafaraka amintsika ihany koa.

Dao ary miaraba ny 34 na mefaradis kory fianara piky anao metsena ny laoka antsika nio de kory zay tsy totokena no piarahana de jesosy hitanao hoe mahatsara anazy atao hoe mirary sotsy izy eo anipaka fanadinana andro faefatra amin'ny anio ty akory zay tsy totokainao tsy izy a no afangaro a de jesosy hitanao hoe mampety anazy ihany koa atao avatra amin'ny afatra avy any amin'ny 34 mihafaradisa

Miarapa kely andro, miarapa kely andro io ny 34 befara 00 ihany koa. Ravitoto enakisory atao de somary atao asiana ino izy ity, asiana tokony gasy a, de rarosoa antsika rehetrarehetra amizao maraindraina mangatsika izao. Ravitoto sy enakisory tsy izy no ataotsika laoka, atao laoka atoandro zany zareo a. Zay aloha zany tazako a, mbola anakiroa iny tazako fa de mankasitraka efa iza zay afaka misafidytsika na ny korzety totokera teo na ny ravitoto sy enakisoa narosony 34 mifara 00 miarahaba kely eo. Raha soa ny mikarakara raha toa efa mikarakara ao dakozy hoe fa nazonaoka ianao a, raha mbola zao vao de efa katrano iantsena ihany koa taolaoko amin'ny atoandro. Misy toro hevitra anakiroa teo a, sokevitra laoka ho anizanampandarina fikarao miantsena narosonavantsika, hoe tsara mihitsy amin'ny teny io ty e.

Wani dedicace d'ailleurs vakina ni afatra manaraka vers 33 mai far 97 sa de toko patana vo maraina nao akory fianara manatsomany irany irany tsota loe mamofofofona fo mbiazana iny a miadana vetia ivato ambositra iany rarso antsika ny ambositra ny atafiaraka amin'ny 103 FM vo maraindraina ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Irantsuta mamofofofona fombiazana kopatanana ho an'ny miadana avy any ambositra tafiaraka aminay ato anatin'ny fandarana kory fianara miainga avy aty fianara tsoa

Ny avy any vato ambositra no nandatra ny mozika teoko fatanao ho an'ny miadana vakina indray ny afatra manaraka ary 34-98 bonjour namana Patricia avy ety Amboasary andrainjato ihany mataova moa le matafikopatana moa reny zahay zaha marary kibo io marary kibo ianao marary fahasalamana de kopatana anare mba mangatikirany Louise Ngoma de ampianany Marion fitiavana iny ihany koa atotro ho zay mafantatra anazy rehetrarehetra de merci beaucoup averiko a. Bonsoir, bonjour zafady, bonjour namana Patricia avy ety Amboasary andrainjato a mba ataovy kopatananao tsy izy ho anazy io fa marary kivo izy marary fahasalamanao anao kopatanany mba mangataka mozika ny Louise Ngoma ihany koa de ampianany Marion fitiavana de atotra ho zay mahafantatra anazy rehetrarehetra de merci beaucoup arosy le mozika ny Louise aloha.

Rostika lelo ni fapafatano wale unumalaza Mankala za feti, tingeri taona na tirana ni dati ni Fati eno mbropu ni funa tula itona ena mbropu siro rifti iti Tasa tasa ankuluso de mistira tana malakasu Mulas tasa kwa farifa tasa na fiuti sana Ruso pafatana tana wani tira tana faini ya Mankala za ni fati eno mbropu taona ni Fati mbropu taona ni safati ya mtia Lakamisi fati eno mbropu ni funa tula itona ena mbropu siro rifti ni Pilalao Natsari Sarimihetsika vehivavy a aktrisa Lily Phillips feno dimy amby roapolo taona izy amin'ity noti ho an'i Lily ho nipakafy anazy ao anatin'ny tournée Sarimihetsika ro Natsari vahiny a rehetrarehetra dia taona i kompatanana ho atỳ teratany britanika aty malaza dia malaza izy ao anatin'ny tournée ro Natsari a anisany nampalaza anazy zao ny Lilian Daisy Phillips tamin'ny taona iray sy roa arivo moa izy no Oni tena anarany a Lilian Daisy Phillips tamin'ny taona iray sy roa arivo izy no teraka anisany nampalaza anazy ny filalaovana ro Natsari Sarimihetsika sady atao hoe karazana inay koa lazantsika anazy aktrisy moa zany izy a fantatry ny maro atao anatin'ny tontolony Sarimihetsika zay mandeha amin'ny fahitalavitra any ivelany any Britanika any any Angletera moa zany a de saika maro be ny mpakafy an'ity a vehivavy aktrisy sady kreatrisy ity amin'ny anio ity zany a dia mankalaza ny fa dimy amby roapolo taona ny izy ny fa telo amby roapolo volana jolay tamin'ny taona iray sy roa arivo i izy ny tena anarany teo Lilian Daisy Phillips no teraka raroso miarabanazy ho an'ny tsinge taona terany androany ary a miavaka izy ao anatin'ny tontolon'ny Sarimihetsika ro Natsari vahiny avy any Angletera ny tovavy.

Orsain koa ny ity acteur anakiray ity ho an'i Daniel Radi Cliff feno 73 taona andro any zany hoe makalaza ny 73 taona andro any izy anisany mpilalao orona tsara sary mihetsika vahiny britanika ihany koa fantatry maro amin'ny fankafizana n'olona tsara vahiny britanika i Daniel Radi Cliff makalaza ny 73 taona ny andro any ny 23 volana jolay tamin'ny taona 2020 sy 2019 na izy ro teraka moa ny taona 2020 sorivinya de sogadana ihany koa tao anatiny tontolo ny sary mihetsika ho an'ny Meryl Wi Rul de Long anisany nafantarana anazy a tamin'ny fiarahamiasa tamin'ny mpilalao sary mihetsika orona tsary a fantadaza anisany zay zao ny Harry Potter anisany nafantarany maro anazy ihany koa ny fisefany rôl tamin'ny Harry Potter iny raha matadintsika ny orona tsary somary misy ino zany na somary misy mystery hafa zay ny orona tsara iny.

0: Arus ndani manaraka wani ulmalaza tiratan vai ni chani amakalaza ni tigirtona na tirani anruan ya ndeseka aktera sika tewa ndeseka aktrisian kuwa tenda ulu saa sika ndai wani ulmalaza na kraitia na tindeseka tutulni muzika no apafantaratika anazy moa zany satria dia musicien fatataza islas makalaza ny farakambian'ny pultaonany amin'ny tatian'ny tia tutulni muzika ny fatelo amin'ny 20 volana jolay tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia izy miteraka moa zany hoe fatena hoe mbola tany teratany britanika foana lasa nareo teto ha maromaro zany zareo any manana talenta miavaka anatin'ny olo malaza makalaza ny tigertao naterana amin'ny teny ity mbola teratany britanika ihany koa ranamana slas makalaza ny faraky ambenipolo taonany androany ny fahatelo ambyroapolo ny volana jolay tamin'ny taona 2020 sy 2020 izy no teraka ny fitendrena gitara moa ny tena mampiavaka anazy musicien izy a fantatriny maro anatin'ny tontolo ny mozika indrindra ny fitendrena sy ny manodidina an'izay zay ngamba namanantsika ny olo malaza makalaza fety tsika tao naterahana androany amin'ny rahasoa hatrany ho anyrehetra makalaza fety a makalaza tsika tao naterahana mety hoe fety hafa manokana ihany koa no kalazainareo amin'ny teny io ity fa dia manao fa fety sambatra miara-panao taksa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny RTV Sofia joyeux anniversaire bon fete
1: anniversaire du jour sur 103 FM. Dance.

Misy hafa taloha latin musique intixan vakina avy amin'ny 38 amby faritra 50 a akoho fianara tixavetia mba tifisoronana ihany a mba latsao le musique ny Damian Malay fitadela le hoe I'm walking with a lotcha zany antsika ao mbadika ao zany a tambatandray loha zany ny reggae sy ny soul gospel ontia fampiarapeo mafinaritra be ty I'm walking with a lotcha fiaramiasany Adela sy Damian Malay

0: Sy iza le teo Adela nankafizintsika tao anatin'ny mozika teo iny ao ny mpakafy ro ke ihany koa aza de iny ny maraka ny fandarana isaky ny atalata ny amin'ny demiora latsika fehefantratra amin'ny atrany amin'ny demiora sy fehefany moa zany atrany amin'ny ainora raha toka nanomboka tamin'ny efatra izy taloha iny a de amin'ny demiora sy fehefany hatramin'ny ainora riva nankafizintsika ny reggae vibration ny mpakafy mozika reggae isaky ny atalata eto amin'ny 103 FM anaraka toka vetivety aloha tsika de mitoetra ny fiarahana atao anatin'ny fandarana akory fiana.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tous ça met Sara via mio orange, au Sara 90, a fa na mia sfanjitina tan rai chasan kan di minitra mizanti azo suna operatora rehetra, ko shua fe, au Sara 90, ke asoi ni kat kat kat point 90 na mangatuna vantana lo farsa kreti orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko ararao tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny radio.

0: Piaisaina na latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
2: Oany mpakafy tantara ihany koa zadino isika amin'ny fitora sasany ariva famerenana azy mitoy isaky ny sabotsy moa zany amin'ny fitora sasany ariva ary antsika isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma dia ny famerenana anazy isaky ny sabotsy amin'ny fitora sasany ariva rahatra lalina ny lohateny tantarantsika mandeha isaky ny ariva amin'izao afatra avy amin'ny 34-06 mandatra ny mozika haintsika zany a akory fianara miaraba tako sanri a tonga sosasy koa e mba mangatakirany denaize matoky sanary a de merci tamin'le vazony anisay tamin'ny maraina taksa tadidiko tsara le izy a kay de tena miainonareo a nangatahana tamin'ny alina de mandeha maraina satria malefa alefatsika maraina hoainy fa raha vao amin'ny alina tabataba de tabataba be ao de maraina le izy a vita pikira tsara vitsiny ok mankasitraka anao ihany koa tsy misaraka amin'ny centre FM mozika ny denizary
3: Ah, tu souffles.

Vakira reny afatra avy amin'ny 33 efara 80 a. Bonjour Sofia, mbola tsao moa ny iran'i César Sasakanina mirarisoa hoe atotra ho anao a, atotra an'izay mankafy anazy tafiaraka amintsika amin'ny tianio tiary atao anatin'ny fandarana kory fianarantsika izao.

Ni zanapandaratsika manaraka dia ny journée mondiale na ny andro maneran-tany ary izay ny tokony horesana zao a io ny journée andro iraisam-pirenena moa zany journée mondiale de baleine de dauphin ny datin'ny 23 volana jolay ity zany a dia ankalazantsika ny izay ny journée mondiale de baleine i de dauphin ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny baleine sy ny dauphin ihany koa. Matetika izy io a de ny amin'ny nosy manodidina antsika moa zany antsika eto Madagasikara de misy zao ny fankalazana an'izany a ny festival de baleine matetika ho an'ny fibe fankalazana ny eto Madagasikara no karakaraina matetika izy a ny vanim-potoana fiavian'ny trozona ny volana jolay hatramin'ny septambra iny moa zany amin'ny amoron-dranomasina any ranomasina iny. Raha tsy tentsika zao ny any nosy be sy ny manodidina anazy a de misy ny toerana atao hoe misy ny atao hoe fankalazana an'izany a isaky ny datiny zany hoe ny volana jolay moa zany hatramin'ny volana septambra de misy daty natokana ankalazana ny izy a ho an'ny faritra nosy be sy manodidina ny nosy be a ankalazana an'izay rehefa fotoana fivoahan-drozona reny a ny volana jolay hatramin'ny volana septambra ity. Mamarena zany ny datiny volana jolay a de ankalazana ny izany.

Ye, any nous pourra, nous pourra, nous antenna, ni Sainte Marie, nous pourra, Sainte Marie, tenue, calzana, rina, festival de balena, rina, ma ticket, ma, de cascara, ma tête, resaca, savatafa, naitika, calzana, yankuni, datini, fatelum ropuni, funana, tu laitu, sawa, ram resaca, ni, journe mondiala, yankutika, de yankuni, journe mondiala, du grand parent, et des personnes âgées. Journée mondiale du grand parent et des personnes âgées. On dirait que ça peut être une année Rai Bea, Sirene Bea, Ari Reulu Antra, Tenoui Antra, Irene Antra, Retra Retra. Il faut faire un autre téléphone, ni Rai Bea, Sirene Bea, Mouzania, Akalazaine, c'est qu'il est datini. Fatelum propos ni Furana Tulaya, Tuisao. Ni Fiat Mboni, Toi, Fakalazana, Mouzania, Tuanzariwa, Église catholique, Nafingouna, Catholique, nous, n'a pas kefta ni Sintita, Timouzane, Kalazaine, ni André Sapirnena, Tukana un rai pesin rin pea arni un natino i ant tarita musanta fitro nat sain rai pesin rin pea masafawase met misui teno i rai peta luan rai peteno i met mbulaan se peta una retarete de mana marken zeni datini fatelo mbropun nifun natalai ndinda fa ntat fo fi tamzan fan boni ifa kalasan san ma dini funa natalai ni alahat fa efata wanatini funa natalai no akalasana zany matetika ho an'ny fiangonana katolika ny tena hoinana marika ny tifoloany any tomboka ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny a dia ataoko patana ho azareo anatin'ny fakalasana miomana mety hoe anatiny miomana ihany koa akalazan' zay mety hoe tsy de maresaka be ohatrany ahoana fa manamarika ny datiny fa telo amby roapolo volana jolaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ray PSRNB ary ny olona antitra mety hoe misy daty manokana natoko an'zareo mety hoe tsy andro any fa mety hoe farany herinandro sabotsina lahady iny a Rasoa ary ataoko fatanana ho anita feraka aminay manaraka ny fandaharana. Sady mijerijerintsika hoe inona ny hafa afaka resahana ihany koa fa zay iny aloha zany tena hoe nisa misongadina androany a dia narosonao atao anatin'ny fiarantsika raha miresaka ny rapidy zao tsika misy ny tsaro fantatra avy any amin'ny filoana fanavaozana le fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ho ny datiny rapitso a de andro natokana ho an'ny fisaonam-pirenena makasika ny zava-misy moa zany ho an'ireny tranga mampalahelo maro samihafa mipiretaka tamazota serasera entsika amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahitalavitra ireny a ny fahaveresan'olona ny misy hita velona de misy a maty marina manokana zay ny datiny rapitso ihany koa ho fisaona pirenena makasika n'iny a tranga anankiraha iny indrindra moa zany antsika eto Madagasikara hoe fisaona manokana ihany koa amin'ny tranga tsy fandriam-pahalemana ny karazana herisetra maro samihafa zay atao hoe haintsika foana tato ato a de ho marina manokana ihany koa zany ny datiny rahapitso ho amin'ny rahapitso iny fa zay aloha honatsitsika kely fotsiny ho rahapitso azomano marianan'izay a na de hoe eo ary ny andro resam-pirenena hafa ho resahana rahapitso.

Zay ny azy nareo tato anatin'ny zone mondiale ary de eo amin'ny rapitso ray tsika miresaka mandidina efa natsidikako teo sy ny hafa manamarika ny datiny rapitso. Very natao anatin'ny famakirany hafatra very aminareo ary

Ora ny afatra ve ny 33-41 miarabe akory fianara nini any mba mangatsakira ny Louis Fonsi fiaramiasa miaraka amin'ny ny Kujam Sébastien hiatra fa tsy haiko ny titrany a de mazo to e Louis Fonsi Sébastien hiatra yata niki jam data la vielta zeno miaramiasa moa zany mandravaka ny ity mozika mafinaritra be ity a da ho atolotra ho an'izay mankafy anazy a ho anao ihany koa nandahatra anazy Louis Fonsi Sébastien hiatra niki jam data la vielta.

Makasitraka anao hatrany misafidy ny 103 FM sy ny fandarana korifianara ho an'ny zanam-pandaratsika manaraka dia miresaka ny taonandro na ny feonkitana no aroso anao zao amin'ity alakamisy itya ny bele no anomboantsika anazy ary a ny taonandro nareo araka ny voalaza ny feonkitana dia toy izao indray ary bele a mila fahanginana sy fitoniana ianao anio ka kendreo a izay azahoanao izany izany hono e mila fahanginana sy fitoniana ianareo bele amin'ity anio ity a ka kendreo a izay azahoanao izany ny isary a chiffre porte bonheur anareo dia enina ny isa ny loko manga ny vitana fanamina na mifanaraka kosa dia ny concert raha toka any amin'ny raika ambifolo ratondro ny fotoana

Ani toro no anu isatsika nasy a. Ani toro a aza maka izay tsianjaranao a, izay fantatra ao fa anao ihany no kitiho. Alaina ihany koa e. Aza maka izay tsianjaranao ony a, fa izay fantatra ao fa anao ihany no kitiho. Tim kitkit gets him kaskaskas of a tool as an Isa, Rua, Niluku, Futsin, if it's an afanam, an afanakam, Rua, Toro, Amtinuti, Ni Poisson, and if Tona Titanium, Nivalura, Marina Tanwan. Shemo, one is a moidayaton ecopatana, Nilasat fana din risemoa, Nihua venefa mila human, Nilasat fana dinua, Nihua venefa mila human, Isa telua, ni look men and fitana fanam, and Shemoti ni toroa, la tukanem niroa to la candle of tona metra otri, mandam of tona kelam, before Yarakam naman and ultina and fena cafina, naquis, avatankan of tona manukana, anem rura to la camsania, la tuka, metia. Tsara amin'ny fandaharam-potoananao ihany koa. Cancer, ny toninandronareo a, andro ny vitana tsara ho anao anio a, araraao tsandry cancer, andro ny vitana tsara ho anareo cancer zany tianio tika mila araraao tana izany. Isa 70 ny loko mavo, ny vitana fanambana na mifanaraka amin'ny cancer indray a, dia ny Sagittaire, raha toka ny folora alina ny fotoana, fotoana tsy voatery mivoaka, hoe mody fotoana folora alina, arakaraka anao nefa ny. Ini tapa ni voloni ni tunanro a naraka musika na kraitika amin'ny SMS nareo ato a amin'ny dedikasa dia avy eo a rosy ni tapa ni faroa ni tunandro refa avy eo. Efa elaela mitsy tazaka tato ny SMS anao madame rifa izay vao tonga amin'ny tournao izy ty. Maromaro ny SMS nareo a dia efa kiko araka izay filaharana izay tonga voalohany eo. Akory fianara bonjour taxon ri a. Madame Rivo avy aty Voriana azafady mba lefa sôly rany ambory na tomany rery a dia mba mpianany garou garou belle dia makasitraka tompoko ndao ary.

0: Tezantsika indray ny fiarahana ho an'ny zanam-pandaharana amin'ny resaka ny taona roatrany ny horoscope d'izoro ho an'ny tapany faharoa dia ny lion indray ho an'ny manana taonandro lion no anisantsika anazy a ny taonandro nareo ary tokapo ara-pitiavana ianao a tohizy izay toetra mendrika izay ohatsy izy tokampo ara-pitiavana hony ianareo ka tohizo a izay toetra izay ny isa mety a amin'nyteriti dia dimy ny loko maitso ny vitana fanambina aminareo kosary a dia ny lion raha toka any amin'ny sivora alina ny fotoana ho any manana taonandro vierge indray a no manaraka azy ao a tsinjovy teny zao ny mety hisiany tsy filaminana afa fisandry vierge tsinjovy teny zao tsy izy a ny mety hisiany tsy filaminana raha toka tianao ilamma zany a de zao ianao a de mezaka mba mpilamana azy ok tsinjovy teny zao a ny mety hisiany tsy filaminana tsy milama mihitsy de zao afaka verifena zany afaka lama de zao ka tsinjovyle isa efatra ny loko baiza ny vitana fanamina na fanaraka amin'ny verge dia ny scorpion a ny fotoana de any amin'ny enora ariva ho an'ny manatonandro verge balansa ho an'ny balansa indray a aza miahy ahy a tsy ho irery ianao fa eo foana ilay olo tokana tsy mba manary ianao aza manana iaondry balansa fa tsy ho rery ianao amin'ntinio ity satria eo foana ilay olo tokana tsy mba manary ianao mihitsy sady mieritreritra ianao iza moa zany tonga de efa fantatra ao izy ka isa sivy a ny loko volomboasary ny vitana fanamina na fanaraka aminareo balansy de ny gemeau a any amin'ny ray ora tolakandro no fotoana mety voafaritra hoe tsara anokanina fotoana hoe anaovana zavatra anankiray a na koa hoe mbe voanakely any amin'ny ray ora tolakandro voaka kely miaraka amin'ny fianakaviana sinsisa any amin'ny ray ora e scorpion ny toninandro nareo indray ary a tanteraho amin'ny alalan'ny fihetsika ny nofy tsy hijanona ho nofy fotsiny mba tsy hijanona ho nofy fotsiny zany a de mila tanterahana amin'ny alalan'ny fihetsika ny nofy a fa tsy hoe hijanona ho nofy fotsiny de ao nofy fotsiny eo asy fihetsika raha zao atao ohatra ny aona indray zany isa fito ny loko a ino hoe zany zatika anazy fotsy ataontsika hoe fotsy tena hoe fotsy be mihitsiny a fotsy botiaka ny vitana fanamina na mifanaraka aminareo a scorpion a de ny gemeau a ny fotoana kosa de any amin'ny dimy ora ariva ho an'ny scorpion
1: vive la radio sofia
0: mozika ny naty efa nangatana reo tao anatin'ny sms mozika efa anapin'ny tao no sintontsika toizana amin'ny tapany fahateny ny toninandro efa avy eo mbola any le lanhilatya ny garou bell akory zay mbola misy sms tsy vavaka eo de mpifandimbiazontsika hoe

0: Di Scorpion no nomara natsika nazy teo dia toizana amin'ny sagitaire indray ho ny tapany fahatelo ato anatin'ny zanapandara amin'ny resaka ny toninandro hatrany a. Ny sagitaire raha mahazo fitiavana ianao a, valio aminy izany. Raha toa ka mahazo fitiavana hono ianao dia valio aminy izany, tsy hoe izy rery no tianao fa ianao koa tokony mamitia anazy. Fitia mifamaly mahatsara fihavanana amin'ny fomba fiteny mahafinaritra be iny. Ny samety ary a dia enina ho an'ny sagitaire ny loko mainty, ny vitana fanambina aminareo kosa dia ny sagitaire ohatranareo ihany a. Ny fotoana kosa dia any amin'ny ray ora tolakandro. Capricorne no anisantsika anazy manaraka azy ao a. Ho an'ny Capricorne, ny tianao ihany no ametraho toky, ny tianao ihany ony a no ametraho toky ry Capricorne. Isary a enina ny loko fotsy, ny fitana fanambana aminareo kosa dia ny bélier. Raha toa ka any amin'ny efatrora tolakandro ny fotoana mety, fotoana tsara, ny tianao ihany no ametraho toky. Isa enina ny loko fotsy, ny fitana fanambana dia ny bélier a, any amin'ny efatrora tolakandro ny fotoana. Verso, ho an'ny manana toninandro verso indray ary a, mety hanana fahatsapana ianao fa misy tsy mazavazava ny momba azy a, fa ao dia izao izany. Mety hanana fahatsapana ianao a, fa misy tsy mazavazava ny momba azy a, fa ao dia izao hono izany. Raha toa ka tsikaritra anao. Isa enina ambin'ny folo ny loko mavokely, ny fitana fanambina amin'ny verso kosa dia ny cancer a, any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina ny fotoana narosiny ato. Amarana antsika anazy ary dia ny poisson a, fehezo ny atezerana mba tsy hoatra ny fefy a ny fihetsika ao ry poisson a. Fehezo ny atezerana mba tsy hoatra ny fefy ny fihetsika ao na ny fihetsika reo. Isa mety ray a ny loko fotsy, ny fitana fanambina dia ny lion, ny fotoana kosa dia any amin'ny ray ora tolakandro. Ho an'ny poisson inona marina ny toninandro? Misy SMS tazako any ny vier zare taxa bonjour dasolo verifeko kely miaraba ny 38 35 03 38 35 03 ny viers taradray nareo a. Viers ny toninandro nareo araka ny voalaza ny feokitana aizy izy teo verina kely ary tsika. Fierza, tsy dovy tiedy zao a ny mety hisian'ny tsy filaminana. Tsy njovy tiedy zao ny mety hisian'ny tsy filaminana. Raha toa ka hainao mitsinjo anazy teny zao a dia milamy io, rehefa tsy hainao dia tsy milamy io. Tsy njovy tiedy zao tsy izy ny mety hisian'ny tsy filaminana. Raha mikorotana anao tsy mampilamy anao dia tsy milamy io, alamanao dia milamy io. Isa efatra ny loko beige, ny vitana fanambina amin'ny vierge dia ny scorpion a, ny fotoana any amin'ny enora ariva. Efa navitsika tao fa ny verenana iny a. Ndaso aloha oy merci. Mazotoy ianao, mankasiraka anao ihany koa, manaraka foana ny onjam-peo sy ny fandarana. Zany hoe SMS tao anatin'le namirenana anazy teo iny a, taratara izy. Ok, iny ihany ny averina zay ny zanampandarina amin'ny resaka ny toninandro na ny fiankitana tato anatin'ny kory fianara. Mivenatra antsika ho an'ny mozika manaraka na eon'ny latia mbola tsy nilahatra efa vavaky teo ny afatra
1: toninandro an'io arahanao eto amin'ny akory fianara.
2: Trois effets.

mbola misy taratara ihany ao taxa zao vao tonga zafady ny verso mikasika ny zanampandaharana ho an'ny tonandro. Oay, efa lasa lavitsika, naninona indray arantara ny verso, taiza ianao e? Amin'ny fito sasany tonga de efa mandeha aby ny zanampandaharana eto a. Verso nao ary a, so de metsika sansa izy ary aizare izy teo verso a, mety hanana fahatsapana ianao fa misy tsy mazavazava ny momba azy a, fa hao teny zao izany, mety hanana fahatsapana hony ianareo verso amin'ny teny hoity fa misy tsy mazavazava ny momba azy, fa hao teny zao zany a. Isa enina ambin'ny folo ny loko mavokely any vitana amin'ny fanamina de ny cancer a, raha toka any miraiky amin'ny folo ora alina ny fotoana ho an'ny verso iny a, ny verenana kely indray. Marina ny fiarahantsika amreto afatra vitsivitsy mbola tsy voavaky reto ary a, de mankasitraka anao hatrany a, miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia amin'ity alaka misy mahafinaritra be ohatranareo mpiaino ity verina kely taxa madame gory ity any a, mba mangatsika ny pink blomy azafady a, raha mbola misy fotoana mankasitraka latatsika rehefa avy eo ampitaina amin'ny namana mandepitoerina rehefa avy eo 38 tamin'ny fara 32 ihany koa. Bonjour sofia litisia avy ety atalatana mpano a, mba mangatsika irany tifatifa aza manadino de atotra ho an'ny malalako andeha any ambositra any a, atotra ho an'ny malalany andeha any ambositra any, anay tsy makany ambositra velona kely falampiny a. Le SMS-nao mihitsy na velanao indroka i, arsony le malalanao andeha any ambositra bon.

0: Inni afatra mulat fafako ra somary taratara ny sasany dia latra rehefa avy eo fa za misaraka amin'ny onjay posa fitaratra Sofia. Mirary tontolo andro mafinaritra amin'ity alakamisy ity zareo izay ny azana rosta tao anatin'ny fandarana kolo fianara. Ianja mahefa no hiaraka aminareo rehefa avy eo anatin'ny fandarana TVF teknolojia vakiko sy fomba mampanao malagasy. Taksa rapitsindray fa tafiaraka aminao any anatin'ny akoho fianara. Mirary alakamisy mafinaritra be. Aza misaraka amin'ny onjam-peosiny fetarafitra Sofia. Manakopatanao ny mpanao vakansy. Manisy ny raha misy any koa te hiaraiasa amin'ny onjam-peosiny fetalavitra. Misokatra amin'ny rehetrarehetra zahay a. Ny mpikarakara hetsika eto Fianarantsoa, manodidina Fianarantsoa. Te andefa filazana sy dokam-barotra ianao, te efa iny anaty fandarana. Tongavy raisina tanandro ny fiaraha-miasa eto ampitany station galana mpasambaza amin'ny inter photo eto zahay. Felomary
1: akory fianara,
2: akory fianara,
3: nialatsinainka hatramin'ny zoma,
4: akory fianara,
5: akory fianara,
6: akory fianara.
7: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Falasam sai. Hey. Me upa ji, mangena ji.

Ny ary mahery valo amby folo minitra ny amin'ny folo ora atoandro amin'izao atoandrotoandro ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Araka izay fampafantarana izay zany hoe zany generika fampafantarana izany Anjama efa indray no manohy ny fiarahanao amin'ny 103 FM dia manasa mpanajana mpitiavana sahady ary tsy ala tsy saraka amin'ny onjapeo Sofia. Melohana izay rehetrarehetra izay dia manolotra ny iarahaba ho mbampirarintsoro hoan'ny tsirairay avy dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao manaraka hatrany ny radio television Sofia. Mbrasoa ny rehetrarehetra dia mikopatanana ihany koa na iza na iza na iza na iza ianao tafiaraka aminay ao dia mbrasoa ary mirary tontolo andro hafinaritra ihany koa ny rehetrarehetra ao amin'n'ity alakamisy ity. Mozika fiderana aloha ny santarako azy dia aoriana izay mbola misy mozika anankiray ihany koa dia omeko anao hoe inona sina indray ahoana indray ny fandaharam-potoanantsika amin'izao atoandro ny alakamisy izao ndao ary

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zakon va mendrikan rehetra sin mora?
2: Marina zany, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
3: Tara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Efa mieritrelo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro e, raha toa ka mila an'izay ora izay ianareo. Mamerina ny manamafy ihany koa ny teny fiarabana aloha sy ny kopa-tanana ho an'ny rehetrarehetra izay manaraka hatrany ny onjam-peo Sandroa FM amin'izao atoandro ny alakamisy izao ianjamahefana eto amin'ny fanentanana, sao dia mbola misy ny vaovao any an, dia misy ihany koa ireo mety hoe mpanao vakansy ihany koa satria somary tazana misy rombaovao iny anivon'ny fiarahamonina iny an, tonga soeto fianaratsoa an, dia mirasoa ny rehetrarehetra moa izany eo anatin'izao fotoam-pialatsasatry ny mpianatra izao. Ie, ho anandreo izy isika ny fiandaram-potoana izay iarahana amin'izao atoandro ny alakamisy izao, izany hoe raha ny efa farantsika foana moa izany rehefa alakamisy atoandro a oriny a fandaharana akory fianara, dia tokony hoe manaraka ny fandaharana teknôlôjia vaka ary ny fomba malagasy an. Fanaizana tsy izany a, dia somary ataontsika mifandray ao anatin'izany foana ny fiarahana, izany hoe ataontsika mandray amin'ny ampahany mankany a ny fandaharana, fa hoentiko foana moa izany hoe ihina ny lohahevitra ao anatin'izay, satria raha izay fandaharana izay moa izany dia tokony hoe zavatra anankitelo mifampitohy mifampiankina, satria ny teknôlôjia, ny fomba malagasy sy ny vakoka moa izany anisany hoe mifampitohy mifampiankina hoe zay zavatra anankitelo izay. Fa tsy ary hoe ho voaresaka avokoa izany amin'ity androany ity, fa ny ataontsika hoe ny fomba malagasy moa izany no somary hoe ho resahana, tao mifandraika ihany koa amin'izay lohahevitra izay hoentiko eo rehefa avy eo. Fa andaoloha tohizantsika mihitsy aloha ao anatin'ny mozika izay fiarahantsika izay, dia tazana ihany koa ry namana ny mozika mangataka ny SMS mangataka mozika ao an, hoalefako foana izay rehefa avy eo, dia ho an'ireo izay mbola te hangataka mozika ihany koa manalaka be mihitsy ny fotoanantsika ao anatin'izay an, fa alefaso ny fangatahana vazo mozika.

Mahery nambiroapolo minitra ny amin'ny raika ambiny folo ora atoandro a, misy mozika zany hoe efa tany amin'ny raika ambiny folo ora latsaka na nangataka an'izay mozika anao izay ho avy eo arosiko foana izay mozika angatanao izay fa aza matahotra. Efa tokony hitrotsika ho anatin'ny fanolorako ny atao hoe fandarana moa zany amin'izao ataoandro izao a, iresaka indray amin'ny ity androany ity a, ataoko angambany hoe fotoanany a ilaintsika ihany ko a amin'izao vanim-potoana ny fialantsasatry ny mpianatra izao. Tena mariako tsindriko mafy mihitsy hoe fialantsasatry ny mpianatra, satria indraindray isika na ho an'ny tsy mpianatra na ao anatin'ny fotoana hoe te hiala sasatra kely dia afaka miala sasatra ho an'ny mpiasa. Fa ny mpianatra moa zany dia manam-potoana, zany hoe efa anatin'ny fandaharam-potoana ny fampianarana mihitsiny a no hoe atreto ka atreto a ny fotoam-pialantsasatry ny taom-pianarana. Zany hoe ao anatin'ny tsara mihitsiny izao a dia misy ireo misafidy a ny hoe andeha hiala kely mihitsy ny faritra izay misy azy a anaoany izay a fialantsasatra izay, zany hoe ao anatin'ny andro maromaro da mety hoe ao anatin'ny herinandro maromaro anatin'ny volana mihitsiny misy hoe vao migadana ny vakansy ny mpianatra de efa lasa tapitra tanteraka mihitsy ny atao hoe vakansy a zay vao miverina ao atokantrano ny dada sy neny ny mpianatra de somary hoe averiko indray mandeha aloha zany mety efa misy atao fianaratsoa izao, mety efa betabe mihitsy ny mpiala sasatra na ny mpanao vakansy izay de tonga soa. Mahafinaritra eto fianaratsoa e. De somary resaka kely hoe inona avy ny tokony atao a rehefa hoe andeha anao hivahiny any an-tranon'olona anao an'izay a vakansa izay, misy ny tokony atao a na ho an'ny vahiny izany a na ho an'ny tompontrano, zany hoe mba tsy siny resadresaka rehefa avy eo aminareo satria mato mifamangy a, zany hoe manao vakansy ao aminao ilay olona anankiray na anankiroa tsy haiko na anaky firy a de tena hoe misy roa mpihavanana ho mpihavana ianareo de mba tsy siny resadresaka avy eo a, zany hoe mba hanamafy ny fihavanana rehefa tonga indray koa ny amin'ny herintaona manaraka de mba ho tamana tsara de mba hiverina indray ny mpanao vakansy ao aminao. De misy ny torohevitra tsotsotra izay tiana ihany koa moa zany a hozaraina ao anatiny izany a na ho an'ny mpampiatrano izany a na ho an'ny vahiny, zany hoe misy ny tsara fantatra vitsivitsy izy reto a anisany hoe tokony hoanana ny mpampiatrano a na ny mpivahiny a ihany ko vitsivitsy ozy izy a, zany hoe tsy izy rehetra rehetra mihitsy a satria indraindray moa zany ao anatin'ny resadresaka ao anatin'ny fandaharana de misy ny tsy feno a misy ny somary hoe tsy ampy a fa ny mihoatra angambany izay ihany ko no somary hoe hitandremana satria rehefa miresaka ny olona anankiray ny olona anankiroa moa zany no zay no atao hoe miresaka de indraindray le tsy ampy iny ny tena mahafinaritra, zany hoe le tena hoe mbola mangetaheta hoe tokony mbola isy tohiny izay resaka izay le mahafinaritra izay fa ilay mihoatra be indray manjary makaleo a de tena nakaleo be ny resaka tamin'ny olona iny fa de tena mihoatra be a ny resaka izay ny fanaovana. Fa mialohana izay a de asiana mozika anankiray aloha zany a de orinzaintsika avy hatrany de miditra ao anatin'izay a resadresaka izay a natao izy izy a, zany hoe toetra tokony hananan'ny mpanao vakansa na ny zany hoe na ny mpampiatrano izany a na ny mpanao vakansa de misy ny atao hoe toetra izay tokony hoe hoananana. Fa matoa izy izy a mifamangy mifanao vakansa izay de misy roa mpihavanana ho mpihavana fa mety ankavitsiana izany hoe namany mamanay na hoe namany dadanay efatra amin'ny ela no hivatana nanaovana n'izany vakansa izany fa matetika de tsy maintsy hoe mpihavana foana matoa mifanao vakansa izay a ny olombelona. Ny olombelona ozy isa satria izay foana moa zany nyfampiresantsika isika samy olombelona daoary iaraka amin'ny tondola sy tahiry isika ao anatin'ity mozika n'ity confiance. Tsy de misy hoe hidiran'ilay temantsika zany hoe ilay loha hevitra fa ankafizintsika aloha izy ity mozika ity.

Araka nefa natsidiko teo a de avy hatrany hoy izy aho aoriana ny mozika iny a de omeko anao izay a anisany hoe toetra fampafantarana ihany koa tokony ho ananany mpampiatrano ananany mpivahiny a ao anatin'izay fanaovana vakansy ny mpianatra izay ny mpianatra eto ny tena hoe horesahana fanaizana tsy zanyarany a de misy ihany koa a ny atao hoe somary idiran'ny ray aman-dreny a ao anatin'izay. Ny voalohany indrindra aloha amin'izao fotoana izao matsamba taolo angamba ny rehetrarehetra hoe misarotra ny fiainana indrindraindrindra ny eo amin'ny vidim-piainana. Ho antsika ty andrenivohitra aloha a de somary hoe alana ny vola daholo ny rehetrarehetra ny rehetrarehetra mihitsy ozy izy a satria raha ohatra zao hoe ety andrenivohitra ety ohatra hoe mivarotra ny asanao a de na ny mamafa ny toerana ivarotanao ara de fandoavanao vola zany. Ny akoatr'izay ihany ko a ny rano tsy ohatra ny any ambanivohitra hoe mandeha maka rano de diny a tsy alana vola fa aty andrenivohitra de alana vola izay maka rano a izay. Ny rehetrarehetra mihitsy de tena hoe alana vola hatramin'ny sakafo lay tiako teneniny eto a rehefa any ambanivohitra zao de misy ny sakafo hoe mamboly a de mety hoe tsy mividy ianao tsy miala vola fa raha hoe ty andrenivohitra ty amboly eny amin'ny tara eny ve amboly eny amin'ny goudron eny ve fa tsy maintsy hoe manjifa mividy foana ianao izay zavatra ilainao a andavanandro izay eny hatramin'ny kelika hatramin'ny lehibe indrindrandry. De eo indrindritsika zao zany hoe mitodika amin'ny ray aman-dreny aloha zany ety a voalohany ity rehefa andefa ny zanakao ianao a anao an'izay fialatsasatra izay de mila mampitondra zany hoe mila mampitondra vatsy ianao an'izay zanakao izay ianao kory tsy compte hoe firy kapoaka isaka ny mihisakafo a de ohatrina ny tokony hoe loka fa ny fiainana de fifanampiana foana anisa hoe manamafy ihany koa ny fihavanana ny zavatra ohatrany a satria mety hoe raha tsy nisy zay ohatra tamin'ity taona ty de raha tonga ny amin'ny heritaona de mety ozy izy ny mpampiatranda ny mpandrainao amizay zay tena tsy hoe atao toerana fa misy toerana ho aleanay mety hoe nonony izay zavatra anankiray izay hafa ny taloha na de atao hoe tsy hoe ny fiainana taloha moramora de any am'izao misarotrasarotra foana fa namora na sarotra moa zany de ilaina foana izay atao hoe tafiditra ao anatin'ny fihavanana zany a hoe fifanampiana ny fiainana de mila mampitondra vatsy foana ianao zany a na io vola na io avy hatrany hoe ohatra hoe vary na mety hoe voamaina ihany koa ilaina ny zavatra anankiray ohatr'izay ho an'ny ray aman-dreny izay hoe mandefa ny zanany manao vakansa izay na de atao hoe ray tapo aminao ara ny vatanany na de atao hoe bebeny na dadabeny de ilaina foana izay a fifanampiana izay tsy sanatria hoe fiatsaram-belatsia izay satria misy mantsy no mandray azy ny tsara velatsia fotsiny de mody mampitondra fa ilaina foana izay zavatra anankiray izay. Tsy voatery ozy izy a hoe andeha anao andray zany hoe anao kajokajo hoe firy volanany moa zany ny zanakao na hoe firy herinandro any na hoe firy andro any de kotina hoe ohatrina ny loka ny isan'andro a ohatrina ny vidin'ny rano vidin'ny charbon ny vidin'ny vary fa rehefa mandray anjara fotsiny ianao zany hoe ny voninahitra efa nomezana de efa ampy izay. Izay ny makasika an'iny a fa ny akoatr'izay ihany koa zany hoe ho an'ny mpiala sasatra mety hoe vahiny ianao ny tonga zay mihitsy ny vahiny ianao ny tonga ao atokantrano izay vatananao havanao io havanydadanao na havanymamanao de ny vahiny moa zany a raha ohatra hoe ndray androndroandro de mety hoe de ajaijaina foana ami'ny zavatra rehetrarehetra eny e na ny tena zao moa zany de nisy fotoana tao anatin'izany de matsampa mihitsy tena ohatr'izany mihitsy lay mivahiny any an-tranon'olona e na mety hoe misy zavatra somary hoe hitanao hoe maloto a de tea mafa ianao de ny tompontrano tsy maintsy ny teny hoe apetrao eo fa diovina rehefa avy eo avelao anaovanay apetrao anaovanay anazy fa miza foana manao zavatra
ao atokantrano sady ny fahazarana ihany koa ilaina foana foana izay satria mety hoe zavatsy nanao an'izany mihitsy ianao tany amin'ny ray aman-dreninao fa rehefa tonga ao amin'ilay toerana anaovanao vakansy ianao a dia mila mba manao an'izay ilaina ihany koa mba misy fiovana rehefa hoe mody any atokantrano e nandray aman-dreny mety hoe natsapa a dia tena niova mihitsy nyla zanako a satria mety hoe tsy de zatra nanao an'izay fa noho ny fanaovana ny vakansy a na ny fialantsasatra izay dia misy fiovana zany hoe ilaina foana tsy madiso mihitsy no manontany a ny tompontrano hoe inona kainra raha zay tokony hoe azoko atao azo inona kai ny azo ifanampiana zany afaka resahana daholo zany fa misy ara ny mpivahiny a dia tena hoe zara mihitsy ary hoe tsy misy ninenina tao a io miankina amin'ny toetsana ihany koa isy ny hoe ny tezany ray aman-dreny ianao a rehefa hoe mandehana amina mandeha mivahina ny an-tranon'olona ianao fa tokony hoe mipetraka foana zany izay amin'izao fotoana izao a sady hoe mba fahalalam-pomba ihany koa izany hoe inona kai no azo atao inona ny azo hifanampiana fa tsy hoe mpanao vakansy ianao a dia ny milalao fotsiny manao izay tianao atao raha ohatra ka fa hoe efa tokony lehibe a ma tokony efa hoe manampy ianao fa hafa kosa n'ilay hoe zazakely tena hoe voakely a iny a mety hoe ny milalao tokoa no anjarany dia ny matory dia ny misakafo eny e raha amin'izao fotoana ihany koa moa izany tsy misy ray aman-dreny hoe andefa ny zanany kely andehanao vakansy izany fa tsy maintsy hoe nefa somary lehibebe mahafantatsavatra ihany koa no mety hoe manao vakansy izay dia ny manaraka ny akoatran'izay ihany koa a atao foana ny lamina izay mipetraka ao atokantrano a izay a ivaniananao ilay lamina tiako tenenina le lamina tiako tenenina eto a ny ora ifoazana ohatra na ny ora atoriana mety hoe tsy nitovy tany amin'ny toerana misy anao ny ora izay ifoazana ny maraina sy ny hoe atoriana rehefa ariva mety hoe amin'ny rehefa mipaikany amin'ny fitora ohatra ny ariva dia efa matory ny ao a efa izay foana ny mahazatra n'zareo ao dia manaraka an'izay ianao fa tsy hoe ny olona efa matory amin'ny fitora ariva ohatra ozy izy a ianao mety hoe mbola hijery fahita lavitra mety mbola hiaino onjapeo mety hoe mbola kitikitika finday ianao fa atzao ny lamina izay efa mipetraka ao amin'io a tokantrano izay ivaniananao io a dia ny resaka fifoazana sy ny fatoriana no tiako a noresahana makasikaana izay raha ohatra ka hoe amin'ny ainora ny fifoazany ao a dia miezah ihany koa mizatra n'izany hoe mifo ianao dia mety ozy izy ianao hoe kary zareo efa zatra hoe mifo amin'ny enina maraina dia manao izay ataony eo a dia ianao mety hoe la zatra n'ilay amin'ny fito ohatra na amin'ny ainora sasany vao mifo fa ny tena hoe fahalalam-pomba tsara indrindra sady anisany hoe afantaran'ny olona hoe tena zaza tsara taiza ianao voataiza tsara ianao dia manaraka foana ny fitsipika izay mipetraka zany na ny lamina izay mipetraka ao amin'io tokantrano a izay ivaniananao io zany hoe rehefa mifo amin'ny enina ry zareo dia miazany mifo amin'ny enina ihany koa fa tsy hoe ny olona efa miverina avy any an-tsena amin'ny valorana amin'ny sifiro marina fa ao anatin'ny fotoan'ny fialantsasatry ny vakansa izao a dia somary hoe tsy de manana fotoana hoenjena be manao hoana ny mpianatra fa arao foana ny lamina izay mipetraka ao amin'io tokantrano a izay a ivaniananao io ny ora izay atoriana sy ifoazana moa izany iny a tiako tenenina teo indry dia ohatr'izay ihany koa ny ora izay sakafoanana mety aty amin'ny premier na deuxième na troisième jour aty ianao no mety hoe amin'iny zany ianao no azany hoe mandinika tsara hoe ahoana tsara ny tena hoe lamina mipetraka ato fa ny tompontrano mety hoe tsy tonga dia asa iteny ianao a zao ny zavatra arahana tsy maintsy arahana ato a fa mijery tsara aloha ianao mandinika hoe ahoana sy ahoana tsara ohatra zao lay ora toina sy foazana to dia ao anatin'ny roa andro kosany ianao tokony efa mahafantatra hoe aery zareo zany matory alohabena hoe a rehefa alina be zareo vao matory na hoe fomaraina be na hoe ilay somary atoatoandro vao mifo arakaraka n'izay eo dia ohatr'izay ihany koa ny ora isakafoanana anisany hoe tsy fahalalam-pomba ihany koa ao anatina tokantrano anankiray tokony mipetraka izany ho andrehetrarehetra satria anisany hoe manamafy ny fifankatiavana ny fihavanana indrindraindrindra ihany koa ny firaisana latabatra rehefa misakafo
izany hoe mba tsy ifanomezantsiny a sy ny somary hoe ifanajana ihany koa moa izany a, satria ny sakafo ny anisany hoe ilaina ny ara-pahasalamana ny vatana, dia rehefa amin'ny ora izay tokony hoe isakafoanana dia tokony mba eo daholo ny rehetrarehetra, fa tsy hoe ianao lay vahiny indray ny mbola andrasana hoe mbola nakaiza mbola nanao inona, fa rehefa tonga izay ora izay a dia mba tokony hoe eo daholo ny rehetrarehetra, fa tsy hoe mbola misy vary sarona indray io anjaranisa lay vary misarona an'ilay vahiny kely. Mamenatra ny zavatra ohatr'izany, mety hoe mbola variana taiza ianao. Izany hoe mety tsy maintsy mena fotoana foana ianao hoe mandeha mivoaka kely ny trano, mety hoe va misy zavatra mahavarinanao any ivelany any, dia aza atao taraiky mihitsy ny ilay fotoana hoe isakafoanana, dia embeny tsara mihitsiny, izany hoe aza atao ihany koa ilay hoe ianao sisa no andrasana rehefa isakafo ny olona ao an-trano ao, hoe ianao lay vahiny indray no tsy maintsy hoe endrasana, fa ny ao an-tokantrano mety hoe fa ao daholo ry zareo mety hoe tsy asa isakafo fa tsy maintsy hoe miandry ianao, dia aza atao mihitsy ny zavatra ohatr'izay hoe ianao sisa no andrasana tsy isakafoanany olona, satria ny olona mety hoe noana, mety hoe manana ny fahazarana ny ora ihany koa izay isakafoanana.

Mahery, fita mbe fapolo minitra ny amin'ny iraky mifolo ratondro ny amaranako ny zare satria sakitsika teo izay somary efa lavalava ihany izay ny amaranako azy dia ny fahadiovan'ny vatana. Mety hoe somary raha ny tendrenivohitra sao dia hoe fidinany rano dia somary hoe matahotahotra ianao ny andio ny vatanao satria fidinany rano, mety hoe mampatsaka mihitsy ny arany a, dia somary misalasala ianao zao tany amin'ny toerana nisy anao tany amin'ray aman-dreninao any, mety hoe ilay zatra mandro ohatra ny maraina dia mandro ny hariva, dia rehefa tonga mivahina ianao satria tsy maintsy hoe misy foana izay fiafiana kely izay rehefa mandeha mivahina ny an-tranon'olona ianao. Fa izay ilay tena hoe nanentanana ny ray aman-dreny le hitanao ilay torohevitrako voalohany teo iny, ilay hoe mampifadisiana foana ny zavatra ohatra izay, izany hoe mba tsy ampiafiafy ianao, dia mila mivatsy foana ianao. Raha ohatra moa izany raha tsika eto fianaratsoa moa zao dia amin'ny alina mazana na iza na iza, dia amin'ny alina foana no mandeha ny pompy ohatra, dia miezaka ihany koa hoe rehefa mifo mamendrano olona ny ohatra ny ao an-tokantranao, dia miezaka ihany koa ianao mifo satria izay ihany koa anisany hoe ohatra hoe izay ny fahalamina mipetraka, dia mba manaraka an'izay ihany koa. Dia ny fahadiovana ihany koa aza atao ambanin'ny zavatra, aza atao miteny mihitsy n'lay olona ao an-trano ao hoe mety izy tsy asay teny mivantana aminao fa mety hoe rarosa amin'izareo any mifampiresaka, dia tsy mba malala miposinify aloha misakafo ohatra, dia tsy mba malala mibango volo, dia tsy mba malala nyrehetrarehetra, tsy haiko, mety hoe misy ny ankoatran'izay. Fa zay moa izany anisany hoe zavatra tonga dia hita voalohany izay hoe fibangoana volo, misy fiborosiana nify, indrindraindrindra ny fisoloana akanjo, mety hoe akanjo efa firy andro dia iny foana ny mbola hanaovanao. Misy fa izy ihany fiafiana fa ataovy tsy hitataratra ihany koa ianao, dia olona madio a ianao no mivahiny ao an-tranon'olona izay, satria mety anisany tsy ampazotana azy tsony izay amin'ny fotoana manaraka hoe tena aloha ijanona, satria mety zatra amin'izay falotoana izay ny tao an-tranao a, fa noho ny hoe fahatongavanao dia somary hoe mahasorena, anisan'ny mahasorena mantsy ny miara-miaina amin'ny olona hoe ianao madio be, nefa n'ilay olona miara-miaina aminao a somary hoe tsy dia mazoto anatin'izay fahadiovana izay diovina vatanao a, izay ngamba no amaranako azy. Lavalava izay, tena hoe lavalava, dia mankasitraka indrindra aloha ny ao anatin'ny fanarahana trany a ny onjapeo Sofia mihitsy manantena fa naray zavabaovao indray ny tsirairay tamin'ny ity androany ity ho an'ireo izay mpiara sasatra ho izany mpanao vakansy any amin'ny havana mantsakay za, dia nahazo lesina tsara hoe ie tena marina tokoa izay ho an'ireo izay mbola mety hoe efa maminaviana hoe andeha ihany koa, dia afaka hoentinao tsara mihitsy ireny toetra ireny afaka piarinao ihany koa rehefa tonga mivahiny any an-tranon'olona ianao fotoana izao ozy izy ary atonony tsara mihitsy hoe izany no afaka hifampizarantsika, satria mandalo anatin'izay fotoam-pialatsasatra na ny vakansa izay ny mpianatra. Folo minitra sisa dia anaraka ny tokasy ny filazana isika, daholo alahatro avy hatrany ireto mozika nangatahanareo a ireto a indrasantsika n'izay a ora narahana ny toka sy ny filazana eto amin'ny 103 FM izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Mosikatsika ke manaraka flash b force toker nisy nangataka ihany koa izy ity amiko patany anao anao dia ankafizo ary aorian'ity dia avetrantsika dia manaraka ny doka sy ny filazana maro samihafa.

0: Yafa, mewazi ni fahafahana hianaza, utia karkaru kari hankafi fitoana, maharisa miaraka ni namanji. Aza miandri lansun fa, andawe araka mnaye, fitoana sini tueran, hotel nzazakeli amputakeli, ya larbia mni ruura tulakanju. Hotel nzazakeli tanambau, alaka misa mni ruura tulakanju. Hotel nzazakeli antsururkavu, nishuma mni ruura tulakanju. Nia larbia fati miambifuli ni fulana tzulai kwa vishou. Numanumka ni atelier de vacances, sarani, arrivo ariari, isaka ni séance, ni fanapena ntilunga ifela saniu, mba uhulumban na rambizu, nituri zaza miasa wani zaza, sini fahuaka malakasi.
1: Tapakiri jaimut, de ambia nuvani fiena jaimantulu. Pila no jainaz, emiliak, 602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety fianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet161.mg. Bet 261 mampandrisy hatrany.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andray anao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
0: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Kanada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
3: Et Sandé,
4: oui, c'est quoi ça, Sophie?
3: Pecto,
4: ah oui!
0: Salama aby sika eto Fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka sy eto Fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taona amin'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, vatana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratan'anarana, izany rehetrany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hotelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana. Ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hotely Zazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na te soratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa, sady matsiro izy no mikarepoka be. Ino fotsiny izany? De lazay fa manao pub andray za e, nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko pub.
6: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro.
5: tsiro be andramone misy tsiro sui

0: Choco, Lasa de Cacao, Smart Sir Cucu.
1: Fankalazananzo bilfa dimemtel pulton ni sampana panazava stil aon fiangonana FLM Philadelphia amtakil atul chawatsika grand concert évangélique afana inetukpira kerobi makatsu mialat enombro pul zulai manum kamrura sasantulakan aon ni FLM Philadelphia amtakil Karatra fanasana fanoanana asan'Andriamanitra 5000 israel ariary tapakila tsotra 5000 ariary nizazakely arivo ariary efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila na mandritra ny andro ny fampisehoana kerobi makatso ito fianaratso ny alahady 26 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia tapakila manomboka amin'ny sasany amboarin'ny programanao media officiel radio université RTV Sofia tongava maro
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande ni Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavlin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbi
3: Fafampoana wachan. Yanambotra fitomboka na kasivy enao, manatona ny magazin Inter Center Pasambaza ampitany station Galana, ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra, adresy tokana vonona ny anome fafampoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase Izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana
4: Onoa ba fantatrao ve groupe fianoir
5: Fa groupe inona ke izany dia groupe manao inona ihany koa
6: Ny groupe fianoir dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara ny jehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: J'ai mis le fan à Zavana Fanampen, si tu une pète fien noire, Namitsum Vatananila Aran, 038 79 999 36, Nayankou,
10: 034 32 847 75.
4: Quand tu fais un tout tournoi, y'a la campagne noire!

Ireto avy ary ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha ho antsika eto Fianarantsoa. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny fotoana rehetra ihany koa ny pharmacie sandratra Talatamaty. Laharana azahoana azy ireo dia ny 0 38 56 425 15. Pharmacie sandratra Talatamaty, ny laharana azahoana azy ireo dia ny 0 38 56 425 15. Manampy an'izay ihany koa ny pharmacie ezaka ambany LRR. Pharmacie ezaka ambany LRR. Ny laharana azahoana azy ireo indray dia ny 0 32 02 146 35, 0 32 02 146 35. Ny radio television Sofia dia mirary fahasalamana haingana ho an'ireo izay mety mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: Mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro isaorantsika ny ilaina arina fitantsika n'izay tapakandro maraina izay dia mankasitraka hatrany an-trano moa izany ny amin'ny fanarahanao ny radio televizion sofia dia irariana ihany koa ny toizany ity tolakandro ity afinaritra miaraka aminay. Tuisana anatin'ny mozika trany fiarahantsika andrasana ihany koa ny fandarana manaraka any amin'ny iray ora tolakandro any ny intégral somary hoe mbola ho lavidavitra izay isy ihany koa ny doka sy ny filazana maro samihafa eny anelanelany fotoana izay tokony hoe andanana izay doka sy ny filazana izay fandaholo zany hanaraka mozika trany isika andrasana ny ora izay narana ozy izy ny fandarana intégral any amin'ny iray ora tolakandro izay atsidiko teny ty amin'olohany ihany koa fa mpanakanto malagasy anisany hoe nanana ny lazany ihany koa no hoentiko indray amin'ny tia andro any itya satria maly mpanakanto vahiny moa izany no tao anatiny izay intégral izay dia somary homentsika lanja indray ny mpanakanto malagasy amin'ny ti andro any itya ao anatin'ny fandarana intégral.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa maninina no manomana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artizany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 ahazo ray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook Mvola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: 103 FM.
1: Oh bébé.

0: diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy, tonga ava ary fa vonona ny andrainao ny POP Lamada. Contact 0345 816 04.
1: Miaraka amin'ny bon plan IAS, tsisy matory zany ho a. Ny 15 jolay hatra amin'ny 15 aogositra ho antimy ho a. Mividiana mora ho an'ny misy antso arivo ariary 40 mega sy SMS efapolo de mahazoka doe ho a. Ampy 5 minuta mankany amin'ny IAS, antso iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fidirana team eo a, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse. Tolotra manan-kena i andro ka doa azo ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alatra amin'ny enina ora maraina.
2: RTV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandi ifacha burupungu ra mifacha burupungu.
2: Mizara falina wanao.

Ahery, dimy amby telopolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro. Mbola ao angamba isika rehetra rehetra ny amin'ny fanarahana ny onjam-peo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia amin'izany ora izany. Mankasitraka indrindra. Amin'ny rapitso tahaka izay fotoana nanolorana ny integrala izay indray ny fandarana integrala ny alatsinainy hatramin'ny zoma moa izany isy ny isaky ny amin'ny iray ora ka hatramin'ny iray ora sasany tolakandro. Mankasitraka indrindra ozy izy a dia manaintana hatrany hatrany a, tsy hiala tsy hisaraka fa mbola hiaraka hatrany amin'ny onjam-peo Sofia toy izako anatin'ny mosika hatrany ny fiarahantsika.

0: Latsaka telo minitra ny amin'ny jora tolakandro ity no maranako indray ny ampapitona aloha zany izay niarahako taminao tamin'ity alakamisy ity dia sitraka sy telona ho an'ny rehetrarehetra dia mbola manasanao an-trano moa zany tsy hiala tsy saraka fa eo foana mijery sy mihaino ny radio televizion sofia aza miala ozy izy ah satria mbola ho avy ihany koa ny mpanentana izay andimpitoerana rehefa avy eo dia mirary fitoizana ity tolakandro ny alakamisy ity afinaritra ho an'ny rehetra rehetra mirary soa dia mazoto dia ho amin'ny rapitso indray
1: ataoko fitivozakely hoanina hatramin'ny tongony ataoko fitiavana tondro hoanina hatramin'ny odiny ataoko fitisipakely hoanina hatramin'ny hoanina hatramin'ny lohany

0: me now.
1: Davart Recall.
2: Hát is ismét.

Ona tsy izany fikirizany hitondrako ny iarahaba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 FM ho anity tolakandro ny alakamisy 23 jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo ity iaraka eto indray isika zozo miaraka aminao manentana ny fiarahana amin'izao tolakandro izao. Ankoatra ny hira sy ny mozika izay mandravaka ny fiarahana, dia ny antsefatsefany ihany koa ireo fanentanana samihafa, ireo tsara ho fantatra ifampizarantsika atao anatin'ny fiarahana, dia irariana soa, irariana tolakandro mahafinaritra ho antsika izay fiarahanao amin'ny radio sofia izay, ary ankasitrahana trany a izay safidinao miantefa amin'ity onjapeo ity izay. Tsy andrela valeo aloha ny hira no isantarantsika ny fiarahana, dia mitohy makany amin'ireo tsara ho fantatra, ireo fanentanana, ireo fifampizarana atao anatin'ny fiarahana isika ry

0: Allô, tout le monde est Sarah, famille orange, au Sarah 4. Allô, tout le monde est Sarah, famille orange, au Sarah 4. Afana mia osmanditinha tan raixajan cantini, ni tiam chanti, a jesu na operatora vejeja, com chua fe, au Sarah 4. Que a sui ni cat cat cat poen 4. Manga tu na vanta na lup farsa creti orange.
1: Orange, eu anila nao.
0: Allô,
2: ya, ny telora mahery 8:30 minitra izao a. Araka natsetiko izao dia misy ihany koa ny resadresaka maliana, resadresaka mahasoa tsara fantatra izay hoentina amintsika ao anatin'ny fiarahana ho an'izao tolakandro izao. Efa andrenesintsika angamba tao anatin'ny fandarana akory fianara fa ity datin'ny 23 jolay ity a no ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny dadabesibebe sy ho an'ireo zoky olona. De resadresaka zava-malina kely sika ao anatin'izany resaka hoe dadabesibebe a na ireo zoky olona izany. Fa aleo aloha ho asintsika hira de rehefa avy eo sika mitoy ao anatin'izay tsara ho fantatra mahakasika azy ireo izay

Ny atao hoe zava-mahaliana ho entana amintsika mahatalanjona ihany koa ho zaraiko aminao, dia ao anatin'izay hoe andro maneran-tany ho an'ny dadabespepe izay ho an'ny ray aman-dreny be zany, dia hoentiko amintsika eto a hoe iza reny mba iza reny no bebe izay tanora indrindra de efa lasa bebe zany a, satria matetika isika rehefa hoe mba any amin'ny 50 taona na 40 taona mahery any a, izay vao tokony antsoina hoe bebe, izay vao tokony hoe anana zafikely izany amin'ny ankapobeany io no resako teo io, fa miankina amin'ny olona tsirairay avy ihany koa izay a, miankina amin'ilay zafikely amin'ilay zanaka hiteraka ihany koa moa izany ny tena hoe salataonany ray aman-dreny be. Fa amin'ny ankapobeny izay nentiko tamintsika teo izay fa ny atao hoe mahagaga mahatalanjona kely a dia tena misy hoe mbola tanora kely dia efa lasa bebe sahady, ka andriambavilanitra anankiray antsoina hoe Rivka Stanescu izay no anaran'izy ity a, Romania, tany Romania no nopoirana izy ity any Romania, izay mbola mitazona fomba mampanao henjana be ihany koa izy a, ka fantatra fa i Rivka Stanescu zany dia teo amin'ny 40 taonany izy a no natao mariazy, no nanambady izany, 40 taona monjy izy de efa nanambady a dia niteraka, de teo amin'ny de io zanany naterany io a teo amin'ny 40 taonany indray dia efa niteraka ihany koa, niteraka ny zanany nantsoina hoe Maria, de teo amin'ny 23 taonany zany a i Rivka Stanescu ilay renim-pianakaviana anankiray niteraka teo amin'ny 40 taonany teo a no nanana ity zafikeliny anankiray ity, 23 taona izy zany dia efa nantsoina hoe bebe sahady, nantsoina hoe mami sahady. Azontsika eritreretina ve zany hoe ianao 23 taona de efa manana zafikely? Izay izay le izy, fa navoakan'ny Guinness moa zany a, navoakan'ireo sita samihafa ihany koa izay mpamoaka an'ireny karazana insolite ireny, de izay izay aloha ny voalohany indrindra natolotro ho antsika hoe renim-pianakaviana anankiray voakely dia efa efa niteraka izay 40 taona izy zany de efa niteraka ny zanany voalohany a, de io zanany voalohany io indray 40 taona ihany koa de efa niteraka zazakely anankiray, efa niteraka anankiray dia natonga azy hoe efa renibe teo amin'ny 23 taonany izay. Izay ny aminy tsara ho fantatra anankiray a neniko tamintsika teo iny, fa mbola hotizantsika izay zava-maliana zava-magaga mahatalanjona misy eto amin'ity tany amin'ny enantsika ity izay.

Ie, dwi ddod i gyda'n leid ar awfantadra, mae gysgu ni rai bys yn rhan byd ar y bys bibi a zai o i ffan dwi sati gadew i ffan i'n dam ti gadew i zan o bibi mwla tanwra i'n jindra nisi ma'n i'r antani rwmen na na'n greu mwn nhw na mara dam ti gadew i ddil o'm rwpulto ni stifa bibi saadi iet gwsan rai a dia o mi'n antigia ni Ni atao hoe dadabena bebe ihany koa izay manana zafikely betsaka indrindra izay voarakitra izany dia raha ny isa ofisialy foana moa izany no omena antsika ho an'izay hoe manana zafikely be indrindra izay a dia ity lehilahy anankiray ity antsoina hoe Samuel S. Master izy a dia amerikana izay raha ny voarakitra dia hoe nanana zafikely zafikely ny resantsika eto fa tsy hoe ny zafiavy sy ny rehetrarehetra voatanisa ho avokoa fa ny zafikely fotsiny ihany dia efa tafakatra fito amby sivifolo tena hoe fito amby sivifolo a ny isan'ny zafikely ny Samuel Master izany a tamin'ny fotoana voarakitra tamin'ny fotoana mbola navelomana io fa atreo amin'ny taona roa amby sivifolo sivanjato sy arivo zany a io isa izay nivoaka io satria ny taona roa amby sivifolo sivanjato sy arivo izy a no nodimandry dia ny taorinan'izay zany tsy ferana na mety mbola nihoatra an'izay hoe fito amby sivifolo izay fa eto aloha zany tsy voalaza hoe firy no isan'ny zanany a nanome an'io zafikely misa fito amby sivifolo io dia asana hoe niteraka fito lahy fito vavy izy dia ohatr'izay ihany koa ny zafikeliny fa rehefa ataony kajikajy aloha mety tsy hatakatra an'izay a na izany aza ie dia ny zafiafiny zafiafiny indray a taorina zafikeliny zany dia teraka indray ireo zafikeliny ireo dia tafakatra efatra amin'ny telopolo sy eninjato a ny zafiafiny a nateraka reto zafikeliny ireto a tamin'io ny voarakitra tamin'io taona roa amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo izay taona nahafatesany io dia asa hoe manakory aiza ho aiza mety fiparian'ny fisandratanny taranaka amin'izany fotoana izany fa dia tena hoe tena maro tena hoe maro dia maro a izany manana zafikely miisa fito amby sivifolo ao anatin'ny taona velomana izany.

Ie, dia ankoatran'izay, ankoatran'izay a, mbola misy mihoatra an'izay ity ho ambarantsika manaraka ity, satria izy ity indray a dia mbola velona amin'izao fotoana izao. Tsy iza akory fa i maedela dia araka ny fantatra dia hoe izy no bebe malaza indrindra satria dia raha ireo taranany zany a amin'izao fotoam-pa velomana izao dia efa tafakatra eninjato eo zany a no isan'ny taranaky bebe maedel. Dia ny zafikeliny amin'izay a dia enina amin'izany, zany hoe mbola betsaka noho ny an'ny Samuel Smasta teo a no isan'ny zafikeliny bebe maedel. De izy moa zany a raha ny voarakitra ato amin'ity fandraketana hitako eto ity a de izy zany no olona mbola velona, bebe mbola velona, manana izay zafikely be indrindra izay. Fa raha resaka ny aty Afrika indray isika dia lehilahy anankiray ougande a antsoina hoe Musa Kasaya Kezera izay no anarany a, dia araka ny lovatsofina indray moa zany a de hoe nanana zanaka roa amin'nyzato izy. Mazava loatra tsy anankiray akory a ny reniny zany zaza misa roa amin'nyzato izany fa zana firina firy. Dia ny tazafikeliny a azony avy amin'ireo ankizy, amin'ireo zanany moa zany fa tsy hoe ankizy, amin'ireo zanany isa roa amin'nyzato ireo a dia valo amin'ny fitopolo sy dimanjato be izao no isan'ny zafikeliny araka ny navoaka ny Yahoo Actualité moa no namoaka an'izay isa navoaka tamintsika teo izay a ity vaovao ity izay nivoaka ny voalohan'ny volana Janoary ny taona 2020, zany hoe tamin'ny heritaona. De mino aho fa efa tena niakatra de niakatra raha ohatra ka hoe niteraka mbola mazava loatra tsy maintsy hoe misy niteraka foana ireo a na zafikely zany dia inona maromarina fa efa mihoatra lavitra an'izay isa nentina tamintsika teo izay a ny isan'ny taranaky ity ougande antsoina hoe Musa Hashaya Kezera ity. Izay aloha ny tsara fantatra natolotra ho antsika insolita kely makasika ireny dadabe sy bebe ireny. Manakory ireny dadabe sy bebe ntsika an'izay firy ny isan'ny taranaka navelany de kopatanana manokana ho andreo dadabe sy bebe izay maheno anay amin'izao fotoana izao de ho ela velona ny ianareo a amin'izao andro iraisa andro maneran-tany ho an'ny dadabe sy bebe, ho an'ny ray be sy reny be a, ho an'ny ho anareo zay mariana isaky ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay takzao.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Kupa kupa tanana aveti amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

tsirko koa ny hanina raha hoanina miafina fara tsy mahita nizan'izy tsy hoe tsisy mahita tsy izay ambony no atsainy fa izay atsaina no ambony nitoetra no hita

0: Davart Recall.
1: Hörte Sophia?

0: amin'ny 5 ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Hey, hey Sunday,
3: please look better so.
2: Pecto,
3: away.
4: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory izany ho a, ny 15 Jolay hatramin'ny 15 Aogositra ho an'ny Timy ho a, mividiana mora ho an'ny misy 1000 ariary, 40 mega, sy SMS efapolo, dia mahazoka doe ho a, 5 minutes mankany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse, fidirana Timy eo a, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse, tolotra manan-kery iray andro, ka doazo ampiasaina manomboka amin'ny 100 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
5: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary tomin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny génération farifidy, nananana traikefy, prêtre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

Manamafy ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio sofia to anatin'ny inona ny malaza ho anyity tolakandro ny alakamisy fahefatra amroapolo fa telo amroapolo ny volana jolay taona enina amroapolo amroarivo ity

0: Didim-panjakana efa 26 tsipika 26 sy 27 sy arivo manambara fa andro fisaonam-pirenena manerana ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara ny 24 Jolay 26 arivo. Voalaza ao anatin'izany didim-panjakana izany fa ho andro fisaonam-pirenena ny zoma 24 Jolay 26 arivo manerana ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara ho fahatsiarovana ireo niarambohina tamin'ny fakanan-keriny sy famonoana olona natao hoenti manakorontana ny fitoniana ara-politika ny fanjakana malagasy. Mandritra izany anom-pisaonana izany dia ampiarina ireto fepetra manaraka ireto. Ampisaonina ka ahidina amin'ny antsasany ny sainam-pirenena manerana ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

Fantatra, ny ministera fa mitohy araka ny fandaram-potoana efa napetraka ny fanadinana bakalorea 26 ary hiasa ara-dalàna avokoa ireo mpandraharaha manao ny asa fampandehanana ny fanadinana arak'izany. Mikasika ireo fombafomba fanao amin'ny fisaonana fametahana ny sainam-pirenena ao amin'ny antsasaky ny tsatokazo na tsatobi misy azy.

0: Innan malas. Innan malas.
1: Eran katra zaza valtona voadona ny fiara namoy ny ainy. Nitrangana loza ampivamoivoizana na faty olona indray ny Eran katra ny alarbi 22 jolay teo tao manerinerina amin'ny lalam-pirenena fahefatra. Fiara katikatra iray avy any avaratra hiazo an'Antananarivo no nandona zaza lahy kely manodidina ny valotaona eo no eo izay nambarany mpamily fa nanapaka tampoka ny arabe.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Ambositra hita tao anaty lavapiringa ny fatin'ilay zaza nalaina ankeriny ny takiana vola. Araka ny nambarany lehibe ny fampanoavana ao Ambositra dia ny 30 aprily lasa teo no nanjavona n'ilay zaza ny taki vola mitentina 30 tapitrisa ariary ireo mpaka ankeriny mba hamitsorana azy. Nanome ampahambola ny fianakaviana saingy tsy naveriny ireo ondratsy larisa. Rehefa nohamarinina ilay razana hita tao anaty lavapiringa atao Fasimena distrika an'Ambositra faharoa dia voamarina araka ny voalaza ny fampanoavana ihany fa tena ilarisa ilay zaza hita faty tao io. Olona efatra no voasambotra sy natolotra ny fampanoavana ny valome lasa teo izay voroiroy tamin'ny raharaha afaka nankeri ny zaza izy ireo saingy mbola nitoy ny famitorana. Rehefa namoaka fahazon-dalana manohy ny fanadiadiana ny fampanoavana dia nandritra ny fiainoana indray ireo voampanga no nivoaka ny fiakenikeloka ka notondroin'izy ireo ny toerana nanafenana ny razan'ilay zaza omaly alarbi 22 jolay 2020.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Fiadidinany komunina fianarantsoreny vohitra fivoriana tsy ara-potoana ny filankevitra munisipaly. Anisan'ny raharaha tafiditra tao anaty landinika ny fandinihana ny anavaozana ny fifanarahana natao momba ny tranompokon'olona rahalay velo Daniel tsy voadinika anefa io ka nafindra amin'ny fotoana manaraka ny fandinihana ny makasika ity tranompokon'olona rahalay velo Daniel ity izay lany ny fifanarahampiara-miasa amin'ny olona tsy miankina mitantana azy.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Fankalazana ny 50 taona ny fitsarana an-tampony no tanterahana ity alakamisy 23 jolay ity tao amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy Antananarivo ny famelabelarana karakarainy ny filankevim-panjakana izay ratsam-pitsarana mandrafitra ny fitsarana tampony malagasy misana manokana ny ady ifanaovana amin'ny fanjakana. Isan'ny lohahevitra ho velabelarina androany ny makasika ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana, ny fanamorana ny fanoratana sy ny fahazoana ireo didim-pitsarana momba ny ady atao amin'ny fanjakana.

0: Nelson Cis.
1: Inan malas.
0: Erin set tetezana usu ahindrana vita ny fanamboarana ilay takelaby. Vita ny alarobia 20 Jolay teo ny asa fanarenana ny takela tetezana na tablier eo amin'ny tetezana soa ahindrana eo amin'ny fivoahana ny tanàna ny fianarantsoa amin'ny lalam-pirenena fafito PK 420+100 asa no tanterai ny teknisianina teo anivon'ny fitaliavam-paritry ny asa vaventy. Ireo ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity alakamisy fa 23 ny volana Jolay taona 2023 ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany andra samy no nanangona ny vaovao natolotra ho antsika. Zozora Soarimanana kosa no nanolotra izany. Ifanomezana fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny 8 rahalina eto amin'ny Radio Sofia.
1: Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela biobela mata. Na fatara tsika ni biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika mampiasa lokom-bolo dia mampiasa izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamata. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamata fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamata ary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko e fifoana sisi fisotrona zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotrona sy fifoana zava-mahadomelina izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny fitatrano any a mankasitraka
4: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra

0: Borgão! Borgão!
1: Missiva ine, awatanana, tamba.

Salama aby isika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny herintaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Veilles: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra.

0: fanazavana fanampina na tesoratra anarana mitorizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa. Mitorizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra samiaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny alarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany ary voariary isaky ny séance ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso. Mitorizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biraon'ny jirama an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente: dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. Mais la Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
2: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme radis izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fugue de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
0: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito nananana traike pretre dipak. Misedra olana maro sarobahana ve ianao toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sady mamerina vadiny sitaka fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Kanada sy ny sisa. Koa ararao

0: Misaotra antsika rehetra mbola miaraka amin'ny radio Sofia amin'izao arivan'ny andron'ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana jolay izao. Miarabantsika rehetra. Tafaraka eto indray isika amin'ity arivariva ity, mizara telo moa zany ny fiarahana, akoatra ny mozika, akoatra ny tantara mitoy iarahana amin'ny vondrona fianoara zay tsy adinoina fa manaraka ny tantara amin'ity herinandro ity tsika dia manaraka ny tantara ratra lalina zay irahana amin'ny vondrona fianoara any amin'ny fitora sasany narantsika an'izay amin'ny valoralina kosa ny vavaon'ny radio sosia ny fandarana malagasy tompony andraikitra zay resaka amin'ny professeur Rapelanoro Rabenja zay mpahay mahakasika andresaka momba ny fahasalaman'ny hoditra na dermatologa manatanteraka kongresy iraisam-pirenena eto Matsiatra ambony nanomboka hatramin'ny omaly izany aorianan'ny malagasy tompony andraikitra dia anaraka ny santoa nostalgisika. Andrasana ny tantara mitoy amin'ny fitora sasany mbola manana tsanjakadinyeo zany tsika ahafahana makafy ny vazo miandry vaovao iarahantsika amin'ny bolo misy irany rakirotsa misy irany erika ihany koa nalahatra iarahantsika manapatonga ny any amin'ny fitora sasany any.
1: Vazo miandry vaovao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valoralina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faz ni antro vou, arai nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avec un orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoage?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
10: 03432 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
11: Izay eto amin'ny vondrona fiainoara dia manolotra anao
12: Rantsalamina nosoratany alondrano.
13: Olanoviny
12: ny asoko Ralala
13: Nanamino Arvelo
12: Vintsinina Alondrano
14: Nandray Feo
15: ilay ratra tsisy raha.
12: Nanantotosa
13: aloka tefiso.
12: Andro fa efatra.
16: Nilaina, nilaina. Mifoaza amin'izay fa amin'ny efatra hariva anie zao e.
12: Tena azotory teto amin'ny marina. Amin'ny firy leso andro zao.
16: Tsy nikotapahaiziko mihitsy alohandri fa navelako natory tsara teo. Fa tsy maintsy mifoazo kosa nefa satria ny andro efa hariva. So dia taraiky alina ty indray. Efa amin'ny efatra sy fahefany hariva ho azao.
12: Izany ve? Tena miala tsy nilesy marika fa nifantsika teto an-tsena teto fotsiny alany no nadalako. Tena miala tsy ny amin'ny lalesy.
16: Kandriany tsy salamy. Ahoana moa ny anajanonako rerindri eto?
12: Tena misaotra lesy fa tena mananavana tokoa manana ny lahy. Tena tony mpiretapo mihitsy aza. Mankasitraka marika.
16: Oka izay ny fisaoratsaorandrianaka. Dia io misy varo any. Ary reto mivola lafo teo fa mila mandeha mody amin'izay a. Efa maika ody koa izay le mpiandry tanànao. Dia mirary fahasalamanao anao ary nilaina. Dia aza be tomany otrinyotsony moa e.
12: Ihany letsy a, misaotra. Ary efa nandalo teo ve ny mpaka versement?
16: Ehe, efa nandalo teo daholy. Tsy mamoaka vola tsony ndri a. Tonga dia efa vola mody daholy ireny. Izay fa lasa ary nilaina. Rapitsindray a tonga manampy andri eo.
12: Feloma marika.
16: Feloma ke a. Ary aza be sendisendy ohatra niotsony moa e. Efa tonga maraina indray a dia mainy dia afaka matory indraindry.

0: Aitonga ny sakafo?
1: Ty indray le antidatsy mifatrovany ity.
0: Inona tsara hoe zany ngonongonony zany ry kelakely ity?
1: Ovy hohanina ataoko laoka e.
0: De ihna nyfangarony inona?
1: Trondro maina sy anamala.
0: Ary ndana andrahoy amin'izay ny sakafo fa maikatory.
1: Inona re nataoko Andriamanitro? Mangito loatra zao ihainako zao. Isy mavy ny olona raha mba mitaraina. Tsaly a ovinako ary bebe fomba mody. Bebe a tsaly efa midirinao. Neny a alaivo aty a. Efa mifarahotsana sahady amin'ny tenako manontolo fa mandinika hoe atory.
0: Mbola tsy masaka foana ve izy eo ry kelakely a? Efa maika atony kakana.
1: Efa miandry varitra sisy e.
0: Rehefa vita zay atokona ao a dia anengeny kely rano mangotraka ao a aloha anaovako fanafody.
1: Io
0: aza dino mitondra rano makaty mba tsy hivezivezena any ndray avy eo.
1: Ti ary ny sakafonao e. Za tonga dia anenefitry mihinana dia ihany dia ihany dia itiny rano.
0: Fikalakely tinga mitorondoa. Miara matory amiko etam-pandrinana eto ty faninonany.
1: Dadabe a tena oka resay a. Mifonarana izy tsy nety nataoko taminao fa mba havelao ahatory any anefitra ihany e. Miangavy a le lafiko nyfaladianao.
0: Marelina teo fa aza migogogo mitomany eo fa ngato misy maty. Tsy mandrarahan' zany a fa haniny anina dia avia ty akaiko aty matory manome hafanananahy.
1: Fa maninona nefa ny dia simbasimbanao ohatra izao e. Sa noza miana atao amin'ity tranonao ty? Noza mipetraka atao aminao ato? Mba matahoran'Andriamanitra ianao ry dadabea. Za netaranakao e.
0: Hano aingany ty izy dia malaky fa miandry ah e. Aza dino le tambavaka ao a. Tandremo manao fihetsika fahafamiko eto fa gorobako amin'ity antsina valelo ity ny tendakely tena. Avy eo alevoko ohatra mandevina alika.
1: Tena te folofelo ity. Tsy re zany io za tenda no mitranga be rehefa mitrerina izy. De miandro fotsiny zay ataony eto zany tsy anohatra. Nefa raha anohatra dia maty satria tena vita n'le tsy fanio ny kapanytendako amin'iny antsibe iny. Raha eo inona ray no ataoko e.
0: Avietsy amin'izay ry kialadonana kely ny dadabetya ary esory any tony.
1: Andriamanitro menatra mangitakitaka ny fatako. Tsy misy enatra amiko mentsy nerangapy tsy faniky ta pedainy a ta
0: ary aza mifikifika ohatra an'io fa tapahako amin'ny tendakely a sa efa tsy teo velona ntsony. Ary etsy fatorana aloha ny tahana sy ny tongotra so mitsipaka eo karoza ny anjo a zary tiako nyfa mateninao zao e. Mba endry tsara fotsiny zay zany atsara ndri e.
1: Ta iantso fonjy a matahoatra nefa so rarafantianiny antso maratra be iny nenya pepe a

0: Porikala kely miariana amin'izay teo. Ndana mandeha mivarotra fa efa maraina be ny andro.
1: Maraina ny andro?
0: Merena amin'izay teo dia anamboaro kafe a dia miomana dia mandana mivarotra.
1: Ary manenina mora bozeniko an'ilay tsy manjary ty e. Dia andiso avy Andriamanitra. Natoany aza mba tsy rarina.
0: Mbola mamerina amin'ny kalakely aho. Tandremo nge ka ihemiko be tantaraman'olona any fa di ahitany Ubera tsy misanga. Fiainana tantrano ato a tsy aparitaka ny velany mihitsy.
1: Izay ary fa andeha ho any an-tsena e.
0: Aza be koretako ohatrany koa fa mahasarotra saina ny olona. Na ny olona tsy tokony alala aza lasa manontany hoe maninona misy inona. Lasa diovy ario tavanao io dia tsy ilaiko be koretaka eo. Ary dia famboary ny saina fa ohatr'ireny foana no ataontsika manomboka izao. Natonga eo azy raha matoa. Mahita fotoana ilalovana fontsika sady kalakely koa efa tsy mianatra raha teo e.
1: Lava sy namitrakizy ah e. Tsy tanana andrangotra tsy tongotry tsipaka saingy tsaro fa misy farana avokoa ny ataonao rehetra ty ambanin'ny masoandro. Mety kely raha dia tsy atohatra anao fa ho alefan'Andriamanitra aminao no lehibe ifanandrona aminao ry dadabe a.
0: Aza be kabary eo fa lasa mivarotra. Aza mody alina be any a. Le ohatra no malia zao a nety tsara ny fidiny.

0: Ula sai kwa marka fin ma swai. Nifa. To me na chaka. Aloya nemso. Ah, lore fa tungu pepe de his no resa ha kwa so ma swaso. En fana de sa tena kwa za de kri kwa mtena. Fuzi ma si ma ta tera kanyasu. Smis ti kanya. Fu feta feta.
1: Odio. E fa tungu fa yeta ngandri. Hart na tur maraina draia. Asa san na tur maraina.
0: Manonela.
1: Asa la matsara kia. Hart fandi ti ve wa marari.
0: Ah, tsu marar san ya lesia. Fa ona ni tenena la sanka.
1: Ka otran ren olona tsy matory mandra maraina ren ny pozindriko. Jereo any amin'ny masondre e. Sady bongo mena be ohatra ireny olona nytomany ela be ireny. Ny feo andri kasoka fa misy inona marary ndre
0: efa hoe tsy marary fa elako mety hoe reraka loatra fotsiny angambany
1: eny fa na dia izany aza fa zany aloha eo ihany fa mety ho tonga larivatra zareo avy any ambanivohitra
0: tena marina fa ahoana iza no teny tamin'lahy
1: otsy to tonga dia faly be ndre dada ny antso ateo fa efa eny an-dalana ondry zareo mety any hoany amin'ny amin'ny folo alina andro zareo no tonga
0: malahelo ampepe any za io ry marika
1: inona ty ohatra ny zazakely ty mangina teo fa nifidianako bombo voanjo eo a
0: naha aza manany amiko a
1: ka ndry ty ohatra ny mbola zaza beko firo taona mondry izao ka
0: tombo folo taona fa efa
1: efa maninona efa manao sipa
0: isaka lasa ny vavako marina efa miezaky ny matotra ho ahy
1: eno ho ahy fa zao ke anomana antrano ivatana ny dada sinena dia tsy afaka mijanonyela eto amindri eto rehefa vita zay zavatra napiako andri dia tsy maintsy mody a
0: eny lesia ilay vitrina sisa dia izay dia afaka mandeha amin'izay ela dia misaotra foana
1: ay izay dia aza malahelo elo endrika ohatra zao tsony zay fa lasa a efa eto izany raha matony nosy raha pitso efa matory maraina any an-trano amin'izay ndry sa ao
0: eny e marin' izany
2: natolotry ny groupe fiainoarahoanao teo
3: ratsalana nosoratany alondrano
4: ireto avy ireo namelona ny tantara
3: ny asoko ralala
4: nanamino arivelo
3: vintsinina alondrano
5: nandray feo
6: ilay ratra tsisy raha
3: nanantotosa
4: aloka tefisiny
3: Je suis là.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahana isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
2: Vazy ny andro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampahalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: amin'ny valoro eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Yay! Efa ny novele vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 entiko to le mobile menaka varotany galana on manao an'izay. Lasa 4,800 fotsiny litatra. Mobile le menaka fantadaza iratany be. Eno a, andao angana nantona vetrany ny misy tasy on galana sao de lany on etany. Andao are, 4,800 litatra amin'ny mobile super 20W50 na vidy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantso tsony ara fa manantona vetrany sy tasy on galana akaiky anao. Anga fizon tulte vidina ampiarina eny amin'ny tompo tsolika.
0: Allô, tous amis tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miasa fandritsiny adiny iray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératora rehetra. Koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lokovary sakredi Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: Maloatra ny aramba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany vaovao makasika ny fitantanan-draharam-panjakana no anombohantsika ny vaovao ity andron'ny alakamisy 23 jolay ity. Ny zoma 24 jolay 26 arivo no nambara araky ny didim-panjakana fa andro fisoanam-pirenena nanamafy ny fampafantarany zany ramatoa lehiben'ny filovana eto Fianarantsoa teo amin'ny profesany nampiantso mpanao gazety arak'izao fampitam-baovao manaraka izao.
1: Araka ny didim-panjakana laharana fa 26 sy 2 arivo tsipika 26 sy 8 sy arivo izay navoaka ny prezidant ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara omaly 26 jolay 26 sy 2 arivo dia natokana ho andro mpisaonam-pirenena ny andro rahapitso zoma 24 jolay 26 sy 2 arivo ho fahatsiarovana ireo ny haramboina tamin'ny fakanan-keriny sy famonoan'olona ka hahatona eo amin'ny atsasaky ny tsatokazo na ny tsatobi ny saina rehetra sainam-pirenena manerana Madagasikara ary ihany koa faharoa manaraka an'izay voarara ny fety aman-danonana ampahibe maso rehetra ny ampahibe maso dia izay anasana publika eo anasana ny olom-pirenena rehetra eo dia rehefa fety misokatra ho any daholobe zany dia mijanona ny ohatra hoe ny aniversaira iny mikatotra any an-trano any zany iny tsy maneno. Fahatelo akatona avokoa ny toerana fivarotana zava-pisotro misy alkola rehetra marina moa zany fa tsy asana fandraisaka rama koa ny andro rahapitso 24 jolay 26 sy 2 arivo koa dia anentanana ny rehetra izany fanajana izany andro natokana ho firaisam-po sy fahatsiarovana ireo afatsika izay ny haramboina ireo. Fanamariana manaraka mitohy ihany ny fanadinana bakalorea zany ho an'izay mpiandraikitra rehetra momba n'izay fanadinam-panjakana izay.
0: Mahakasika izay didim-panjakana manamafy fa andro fisoanam-pirenena ny zoma 24 jolay 26 sy 2 arivo dia namoaka fampahafantarana ny ministera fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansy mahakasika ny fizotra ny fanadinana bakaloria. Manoloana mazava loatra ity didim-panjakana ity izany ny andinindinim-baovao toy izao manaraka izao. Araka ny didim-panjakana navoaka ny fiadidiana ny fanavoazana ny repoblika mametraka fa natao andro fisaonam-pirenena ny andro ny zoma 24 jolay dia mampahafantatra ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa fa mitohy araka ny fandaharam-potoana efa napetraka ny fanadinana bakaloria 26 sy 2 arivo ary hiasa adalàna avokoa ireo mpandraharaha manao ny asa fampandehanana ny fanadinana arak'izany. Mikasika ireo fomba fomfanao amin'ny fisaonany fametahana ny sainam-pirenena eo amin'ny atsasaky ny tsatokazo na ny tsatobi misy azy dia ho tanterahana izany.
2: Vaovao hafa tanteraka mahakasika ny fanomanana fifidianana araky ny fantatra dia ny 28 ny volana jolay izao.

0: tsy manan-kerintsony ny listy mpifidianana teo aloha fa misoratra anarana vaovao indray ny olom-pirenena rehetra mba voasoratra anarana sy ho tafiditra ao anatin'ny listra vaovao ity ny olom-pirenena dia isan'ny fepetra ny tsy maintsy mahafeno 8 taona na mihoatra ary manana karapanondrom-pirenena ka misy fombadimy samihafa ahafahana misoratra anarana.
1: Voalohany dia ny fitetezana ny trano fonena ny malagasy rehetra eo anivon'ny fokontany. Ny fomba faharoa dia ny famonjeny ny olom-pirenena zay manana zo isoratra anarana anatin'ny lisin'ny fidy eny amin'ny biraom-pokontany. Ary ny fomba fahatelo dia ny fisoratana anarana mialoha amin'ny alalan'ny ireo teknôlôjia, zany hoe fisorotana anarana anapaka amin'ny alalan'ny tranokalan'ny semia na amin'ny alalan'ny application mobile zay azontsika atao amin'ny ireny telefona ananantsika ireny. Ny fahefatra dia ny hofandehanan'ireo vaomiera eny fotiny manisan'ny fidy na ny selere eny amin'ireo toerana zay ahitana olona maro hamonjy eny amin'ny toeram-piasana ny selere na ilay vaomiera mpanao fanisanana fidy eny fotiny, hamonjy eny amin'ny toeram-piasana, hamonjy eny amin'ny toeram-pianarana, hamonjy eny amin'ireo tompon-tseranana na stationnement maro samihafa, hamonjy any amin'ireo toerana ny tsena sy ny sisa zay ahitana olona maro, dia eny amin'ireny toerana ireny ihany koa dia ahafahana misoratra anarana. Ary ny fahadimy farany dia ny fisoratana anarana ireo olona voavina azo ireo tanora feno 8 taona no miakatra, voavinaka karapanondrom-pirenena tany amin'ny lehiben'ny boroborotany eny anivon'ny kommune maro isan-karazany.
0: Isan'ny ananan'ny olom-pirenena zo ny mitaky ny fanoratana ny anarany ao anatin'ny takelaka auto copion.
1: Ka rehefa tonga eny anivon'ny fokontany dia mitovy amin'ilay fitetezana trano fonenana teo ihany dia misy an'ity takelaka fanisana ny mpifiky zay takelaka soratena izy ity, zany hoe autocopiant zay misy sosiny anakitelo. Ity takelaka itya no fenoiny ao amin'ny raon'ny fokontany amin'ny alalan'ny karapanondro zay hoentin'ny pirenena tsirairay avy.
0: Isan'ny afatra lehibe ihany koa reto manaraka ireto. Voalohany, raha misy olom-pirenena tsy mahatratra ny fotoana alamin'ny fokontany dia nambaran'ny filohan'ny seni fa tokony isy ihany koa ny miandraikitra ny fiandrasan-dara ireo anivon'ny selereu ao amin'ny fokontany. Faharoa, entanina ireo se fokontany ampiantso fivoriam-pokon'olona alohan'ny datin'ny 8 jolay izy ka fa ny fisoratana anarana anatin'ny listy ny mpifidy mba anaovany fampitam-baovao ho an'ny vahoaka ao amin'ny fokontaniny. Ny tanjony, araka ny afatry ny seni na ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana dia ny azahoana listra vaovao sy rejistry ny fidy madio ary marina ho an'ireo fifidianana rehetra ho avy ho tanterahana eto Madagasikara.
2: Fa mametraka lamina ny eo anivin'ny fiadidiana ny kommune fianarantsoa renivohitra mahakasika an'ireo mpivarotra eny amoron-dalana. Raha nyresaka ny fanaovana tamin'ny komanda ny polisy munisipaly androany Tolakandro dia mahitsy sy mazava ny voalaza fa tsy misy lalàna manome jo ho an'ny fivarotana eny ambony arabe na eny amin'ny arabe. Raha eny amin'ny sisin'ny arabe ny fivarotana dia tokony apetraka ny fahafahan'ireo mpampiasan'ny lalana tompandeha tongotra sy ny mpamily fiarakodia andeha ivezivezy araka ny tokony ho izy. Izany to atarandolo no nisiana fitangoronana sy fanoerana ho an'ireo mpivarotra zay zara roa ny hevitra tsy mety hialy eo amin'ny toerana zay fitadiavany sy fivelomany, ao iany koa nefa ny milaza sy nametraka fa miandry zay fandaminana ka tena toeran'izay nanao fanadadiana ity atoandro ity, ny atoandro nyity ary ny alakamisy ity ka taterina toy zao.
0: Nametraka lamina ny fiadidiana ny tanànany fiarantsoa ho an'ireo mpivarotra eo an-tarandolo ka nanala ireo mpivarotra eo amin'ny arabe. Misy tamin'izy ireo anefa ny tsiresy lahatra fa eo ny toerana mety amin'izy ireo ny
3: izahay mpivarotra eto an-tarandolo amin'ny debandy oseva zany dia manao n'izao fitarainana zao nonoantina le fandroananay tampoka tamin'ny omaly sefo iny tonga teo nandroka anay teto hoe rapitsinareo tsy mahazo mivarotra intsony. izay neva tompo de tsy mandany fifandamina.

0: Na avy aminareo mpitondra panjakana, anareo mpiandraikitra, ary tsy manao tsinitsinina anareo akoho ny raha manao an'izao fangatana sy fitarainana izao. Ny antony dia izao, maro izahay ireo a mivelona amin'ity toerana ity, ary ny vola ampiasaina eto ny ankamaroan'ny olona eto dia mampiasa vola amin'ny banky. Ary ihany koa izao akatoko ny fanenjena ny fitaovan'ny mpianatra, ny doan'ny mpianatra, ny ekolazin'ny mpianatra. Raha hiala eto ary izany izahay a dia ho aiza? Dia izay ny antony mpangatananay hoe mba mangataka re tompoko, omeo anay ny toerana sahaza ho anay. Dia hiala eto izahay, tsy mandany fifandaminana izahay, ary tsy mandany lalàna. Fa raha hiala eto izahay maro be ireo dia ho aiza moa izahay? Dia ampilizany koa ampieny teniteny koa ianao ny mpandamina hoe ho any talata tambobe izahay reto ny mivarotra. Dia tsy anay tsy manda a, tsy mandao ny tambobe izahay. Fa oka kosa hoe raha ohatra hoe mety be hoe ho any tambobe izahay izany, anaiky izahay andeha ho any an-tsena tambobe. Raha ohatra miara-monina mankany an-tsena tambobe daholo ireo mpivarotra mpivoan'ny arabe ireo.
1: Misy akilany kosa nefa rehefa nihoana tamin'ny tompona andraikitra misahana ny tsena sy ny komandin'ny polisy munisipaly dia laza fa miandry fandaminana raha izay mahatsara zavatra.
2: Fandamina tetrany dia nitsena tamin'ity boribory ity ny sorona aby, dia niala daholona ny trasy rezima na ny mpivarodama na mpivarotra kiraro. Manaiky ny fandaminana anay a dia miandry ny fandaminany lehibe avy eny ambony.
3: Fa tsy marina zany hoe misy tsena sorona dia misy nesorona?
2: Tsy marina zany, samy nesorona.
1: Raha nanantona ny komandin'ny polisy munisipaly izay dia nambarany fa voalohany fandikan-dalàna ny fivarotana anaty na ambonin'ny arabe, faharoa ilaina miditra amin'ny ara-dalàna mivarotra rehetra ka tokony hanaraka ny fepetra fahazahoana taratasy ara-panjakana, fahatelo isany nandraisana fepetra ihany koa mivarotra manoloana ny minikroke hatraty amin'ny fivarotana piesy ka ny ilany ihany no azy ivarotana. Noresena lahatra ihany koa ireo mpivarotra ireo hoy ny komandin'ny polisy munisipaly hiakatra ao amin'ny tsena talata tambobe. Mbola hihitatra toerana hafa moa izao fandaminana tanàna izao raha nandresaka ny fanaovana tombra fiasany niarahana tamin'ny chef de corps commandant'ny polisy munisipaly Raoulson Artina Jean Nico androany tolakandro.
4: Araka ny DDP tondrana navoaka ny fiadidinany tanàna ny Tsenarantsoa dia ny talata ihany amin'ny tsena talata no azahoana ivarotany ny lalana iny satria tsy misy fahafahana miakatra ho an'ny fiarakodia izay mankany na hoe sens unika na hoe tsy misy lalana miakatra namidina mihitsy amin'ny lera anaovana ny tsena izany fa tsy andavanandro. Fa hivadika vaovao makasika ny serasera sy ny kolontsaina isika izay hitsika no karakarainy ny fitadiavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina eto Mahatsiatra ambony. Ny hetsika kiraigna izany nosokafana ny alarobia 20 Jolay teo ny kiraigna 25 famerenana ny kilalao fahiny hiarahana amin'ny ankizy sy tanora mandritra ny fialan-tsasatra toy izao ny andinindiny.
5: Isaky ny alarobia ny kilalao iarahan'ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny ankizy sy ny tanora na ny kiraigna 25.
6: Mitanterana tokoa ny kirenina 25 izay natao indrindra ho fameloma mafy ny kilalao fahiny sy ireo kilalao nentim-paharazana. Amin'izao fotoana izao moa ny ministera dia mametraka ho laharam-pamehana izay fampiroboroboana ny kolontsaina mahamalagasy izay. Dia tafiditra ao anatin'izay indrindra izao hetsika kirenina 25 izao. Ny tanjona moa araka ny fanambarako teo ao anatin'izay a dia ampafantatra sy ampiseho a ary ihany koa anoro an'ireo ankizy a sy ireo tanora hoe ireto izany kilalao nentim-paharazana izany toy ny vitsili, ny kisabaka, ireo ihany koa ireo kilalao maro samihafa izay nentim-paharazana izany a mampafantarina mandritry ny fotoana n'ity fialan-tsasatra ity.
5: Anisan'ny nandray anjara namerina ireo karazana kilalao ireo tompona andraikitra isantsokajiny tamin'ny fanokafana.
4: Isany nandray anjara mavitrika tao anatin'ny kirenina ny solotena mpanjakana izay notary ny lehiben'ny filevana fianarantsoa sy ireo tompona andraikitra namaly ny antsony eo anivon'ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina Mahatsiatra ambony. Manaitra ny tompona andraikitra ny alarobia teo dia naharay afatra makasika ny mbola tsy fanajanona mpanjifa ataon'ny mpitatitra sasatsasany ny fandarana ka hoentina eto. mbola mampitsangana ireo mpandeha ao amin'ny couloira izay mipetraka amin'ny strapotin ny bus sasatsasany ka hoentineto anairana ny tompony andraikitra.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoentineto voaray tao anatin'ny fandarana ny alarobia lasa teo dia mahakasika ny olan'ny fitatera na ny buxi fiangaviana. Miangavy ianareo lehibena kooperativa fa tena tsy voahaja ny zonay mpandeha fa marina fa 100 ariary no alohanay de to olona mitrosa izahay mandeha buxi fa rehefa ariva terena hitsangana. Zary mampitsangana ireo eo amin'ny couloir na strapotin ny receveur tsy ankifidy io na bevoka na antitra na mitrotro zaza. Laharana ahafahana mandefa sms eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
5: Mifanenjana ny ampahan'ny tanora sy ny governemanta indiana nanomboka tamin'ny atsasaky ny volana me raha nampahan'ny tanora tsy anasa hitovy amin'ny kalalao na kafara sy ny bibikely mpitsetsitra ny mpitsara iray tao amin'ny fitsarana tampony indiana sady nambara no tsy manao ninoninona fa miankina amin'ny fanjakana. Tsy niandry ela ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony naneho ny hatezerany ary natafatsangana antoko parti du peuple de kafara nafoezin'izy ireo amin'ny hoe CJP. Ankoatr'izay ireo manam-pahaizana ny vohy ny fanampiana ireo namany amin'ny fikirakirana ny teknôlôjia ka fanentanana ny hoe feon'ny kamo sy ny tsy anasa. Mbola anisan'ny nampitombo isa ireo nidina an-dalambe ny hosoka tamin'ny fanadinana idirana amin'ny sekoly ambony andraisana mpianatra mpitsabo ary farany nanampitrotraka ny fandravana tamin'ny kerisetra ny fitangoronana rehefa nanampy ny tanora ny filohan'ny antokom-panohitra Raoul Gandhi hetsika nitatra hatrany amin'ny faritra maro ka andaniny ny mpanao fihetsiketsehana mitaky ny fialany minisitry ny fanabiazana ankilany ny prime ministra Narendra Modi nanambara fa miaro ny hoavin'ny tanora ka metraka fitsarana manokana hanasa azy hiaingana izay mipoira ny fivoahany laza adina mialohany fotoana.
4: Tolorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany azadino ny alakamisy to zao dia manaraka ny manaitra ny tompony andraikitra malagasy tompony andraikitra isika ny malagasy tompony andraikitra izay iresaka amin'ny professera Rapelano Rabenja izay dermatologe izany hoe mpitsabo mahakasika ny aretin'ny hoditra. Nandalo tetsaratsoana natanteraka ny 21e congres international de dermatologie izay aharitra amin'ny 25 volana itimo ny fitsidihan'izy ireo sy ireo manapahaizana vazaha mahakasika izany resaka aretina sy ny fitsaboana ny hoditra izany a. Isy ihany koa ny fiteliana maimaim-poana sy ny fizahana maimaim-poana izay ho tanterahany amin'ny CSU andrainjato ny ny andron'ny zoma 25 volana izao. Ny fitodihana ny eny amin'ny toeram-pitsaboana ireo tratrany aretin-koditra eny ilena ihany koa ny sabotsy 25 ny volana jolay ity isany manamarika izany. Ao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra ny professeura aoriana an'izao vaovao izao ametrahana ny mandra-piona manam-pitafatony mahazatra ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro ny zoma 25 jolay ametrahana ny veloma ho an'ny rapitso indray veloma toko.
7: Ankavaliana hatrany tompoko lasa fivavana milorana anao ny mety ho toetry ny andro androny zoma kosa dia anorana malefaka ny morotsiraka sava mba tso analanjaro fo andraonana andraonana tsitokotoko ny any amin'ny ilany avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana isy ny zavona ny vomaraina ho an'ny afovoatany ary koa ny atitany atsimo atsinanany mosiny ny ambiny kosa dia andraona vitsiana ibalika ny masoandro ny maripana vinavina ho an'ny androny zoma 8 degré maripana ambanyindrindra afovoatany 13 hatramin'ny 14 maripana ambony 8 hatramin'ny 14 ny any morotsiraka andrefa naratoka 7 hatramin'ny 13 kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana ny androny sabotsy kosa dia tombanana isy ny oran-tandrefandrahoana ho an'ny morotsiraky atsimo andrefana androsy anosy andrahoana amin'ny akapobeny iny ilany atsimonosy ny iray manontolo isy ny zahavana ho an'ny afoatanyny atitany avaratra afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana isy ihany koa ny oran-tandrefandrahoana vitsy a mandidina iny nosibe sy ny morotsiraky ambanja ny takariva raha ny maropahna ovinaviana ho an'izay andro ny sabotsy izay efatra degré maropahna ovinaviana mba nyindrindra ho an'ny afovoantany roa ambyroapolo hatramin'ny efatra ambyroapolo maropahna ambony dimy ambyroapolo hatramin'ny araika amby telopolo morotsiraka atsinanana raha toka enina ambyroapolo ary mety hatratra telo amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana izay no mety eo hoantianio tia manomy fotoana ho an'ny rahapitso indray veloma tompoko

Afaka fotoana fo dia naraka ny fandarana malagasy tompo nandraikitra itsika zay iresahana miaraka amin'ny professeur raha tompona andraikitra manam-pahaizana manokana mahakasika andrina ny resaka hoditra na ny aretin'ny hoditra zany a rapelanoro rapenja izany zay mandala eto an-tanindrazana moa amin'ny zavatra tanterahana n'ilay tinika na fikanandoha iraisam-pirenena mahakasika ny aretin-koditra izany na ny resaka dermatologie izany. Afaka fotoana foana anaraka an'izay isika anasana antsika tsy hisaraka amin'ny 103 FM ny radio sosia.

0: Zanapandarana Malagasy tompona andraikitra, Zanapandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Malagasy tompona andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompona andraikitra.
2: Malotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka indray ny fandarana Malagasy tompona andraikitra ho an'ity andro ny alakamisy 20 ny volana jolay ity. Manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny faran'izay hifatoka amin'ny resaka fahasalamana, indrindra ny fahasalaman'ny hoditra. Miresaka dermatologia isika dia tsy afaka miala ao anatin'ny fikambanana somadera zany a, na ny fikambanana ny ropitsabo, misany indrindra ny fitsaboana ny mety ho aretin-koditra izany. Tsy miresaka abokana fotsiny tsika fa ireo karazana aretina mety ho azo amin'izany, satria isan'ny voaresaka tao anatin'ny conférence na ny communication scientifique tao anatin'ny andron'ny alarobia 20 nitohy tamin'ity andro ny alakamisy 20 ny volana jolay ity. Izany tsy farana moa raha tsy ny alahady izany fitidihana ataon'reto fikambanana anivon'ny somadera zany, akoatra n'ity communication scientifique ity, zany hoe famelabararakevitra andraisana anjara n'ireo mpitsambo avy any ivelany, misy avy any Etats-Unis, misy frantsay ihany koa izy ireo a, misy avy any amin'ny faritany hafa ihany koa mandray anjara amin'izao conférence na hoe congrès international andihan'ny 20 izao zay eto Fianarantsoa moa ny safidiana anaovana azy. Misy antony ny safidianana ny Fianarantsoa satria tsy manana dermatologa itsika, tsy manana dokotera misahany indrindra ny fitsaboana ny resaka hoditra izany a, ka antony anankiray anosehana sy ampahafantarana ny mahazava-dehibe azy. Mazava loatra ny faliana an'ireo mpianatra zay mianatra ny sampam-pampianarana fitsaboana ny anivon'ny medisina, antony na teo ihany koa nanatrehan'ny sozabe ny faculté de médecine zany akoatra ny eo anivon'ny fitalevam-paritry ny fahasalamana. Ary mazava loatra moa nosokafan'ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony tamin'ny fomba ofisialy ity congrès 20 ity. Na dia efa nentina tao anatin'ny fampahalalam-baovao aza dia zava-dehibe loatra ny nandraisana manam-pahaizana manokana, indrindra ny professeur Rapenanour Rabenja zay manam-pahaizana manokana mahakasika ity resaka dermatologie ity, zay isan'ny filoham-panorona ity somadera ity. Resahana ao anatin'ny fandarana ity Malagasy tompona andraikitra ity, satria nozaraina roa ity fandarana ity mahakasika indrindra ny tena hiraka tanterahana eto ity 21e congrès international de la dermatologie ity, fa ny tapany faharoa zay isan'ny fanontanianana zay ombaliny tamin'ny ihany koa mahakasika ny fiahiana ireo varira zay voaresaky ny professeur fa misy mazava loatra ny hahinana ny ambana ho an'ny resaka homamiada ny hoditra amin'ny variraka. Nyresahana tao anatin'izay roa andro ny alarobia 20 sy ity alakamisy 20 ny volana ity tao anatin'izay communication scientifique izay. Ho arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny professeur Rapenanour Rabenja.

0: raha tonga teto voalohany fa ny fito amby sivifolo sy eonjatsiarivo dia efatra ny dermatologe teto, ray tamin'ny Mahajanga, ray tamin'ny privé teo Antananarivo, roa tamin'ny privé teo Antananarivo, dia anankiray tao institut d'hygiène sociale. Ny anankiroa amireo efa retraité fa le folo taona, ny anankiray mihoatra ny dimampolo taona ary ny anankiroa ny teo amin'ny efapolo taona mahery io. Dia zay ny tetiko, tsisy fampianarana tsisy ny dia efa niverina dia manangana sekoly fampianarana. Dia izao zany efa misy amin'ny telo amby roapolo ny spécialiste eto a, dia itony fampianarana famelabelarana itony no atao ampahafantarina ny hoe ina ny asan'ny andraikitry ny dermatologie. Ny aretikoditra ao anatin'ny aretina dimy be indrindra eto Madagasikara fa ny mpitsabo soditra vitsikely. Dia izao zao a efa miezaka zay mametraka isaky ny faritany amin'ny Antsiranana zao misy a, amin'ny Antaomasina misy a, dia zao misy mpianatra maromaro tokony recruté mbola tsy recruté, dia zay tsy mampisy azy tafianaratsy eo alanitsy eo. Dia miezaka zany zahay a miara-miasa eto fa mametrahana fakulté de médecine eto efa misy spécialiste, dia zahay koa ny mametraka an'izany. Dia miezaka manao zay tadrify rehetra ny tsirairay ary amin'izay resaka aretikoditra zay mandeha ho any amin'ilay olona tena sahirana zay vita ty famelabelarana sientifika zay iarahana firenena maro manatin'izay tao global dermatologie, satria misy manaraka en ligne io. Dia misy olona hiteny eo alarifa avy any Etats-Unis, dia ndray avy France, tsy afaka tongava aty fa any zany dia miezaka zay zany a mampahafantatra ny asan'ireo mpitsabo. Ny fikaroana mila ekipa maro, marina fa misy ny tsy tokony zay tsy vonona ianao mandeha lavitra amin'ny resaka ny professeura dia afaka mandeha izy vao vita spécialité dia miasa, fa zay rehetra tehanoy kosa dia tsy maintsy eo ambany fifehezana mpampianatra izy a mamin'ireo fikaroana satria raha hitanareo fa avolenta be la fikaroana ataontsika eto, satria afaka mifampitaha amin'ny eran'izao zao tsika amin'nyresaka fikaroanzao rasehoko teo a ny zavatra rehetra zay ataonao. Dia famahanany olana vikity amin'ny zoma zay dia mandeha manao fitiliana fobe ery a Andrainjato mijery marary rehetra zay tonao mitondra fanafotsy zay a mizara zay mba mijara briko entinay amin'ny sahirana, avy eo zay amin'ny sabotsy maraina mandeha ny marano sady mijery ny marary ny bokao any mba mitondra zavatra kely ho azy reo fatao maina ndre tsy fotoana maro zany zavatra ary efa tety fanaratsoa zay tamin'ny dimy sy roa arivo tamin'ny voalohany fa zao ndray vao miverimety zay no mahatonga ny antsinaiko kongrety. Tsy hoe centre ho an'ny albinos a fa zahay a nanisan'ny mahita voalohany ro albinos reo a sy ny aretina sy ny olana, dia raha riva a miresaka mombanyio satria tsy misy fikarakarana momba azy amin'nysehatry fahasalamana, dia lasa feno ny kansera manazaozao zay no mivoalohany indrindra satria izy tsy mantaky masoandro voalohany dia ny kansera, nefa ndraindray a noho ny tafitra noho ny zava-misy eto firenena dia misitrika azy zareo a dia lasa efa famina zavatra efa loza be no hita dia mampalahelo be. Dia zay no ataonay hoe aha zay tsy hoe ametraka centre fa halazava ny olana io ary ny filohan'ny fikambanana mikarakara ny albinos avy any Etats-Unis zay hiteny a miaraka eto a rahavita.
1: Zay no azono zaraina tato anatin'ny malagasy tompo andraikitra ity androandroany ity izany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, ifanaovantsika fotoana manaraka indray somary ny ato kely ny fanasana vahiny tatoato ny lafin'ny teknika, fa iezahana moa ny afatsika manoa ireny fandarana ireny a rehefa tombana tsara ny lafin'ny teknika eto amin'ny fandarantsika. Ifanaovana fotoana amin'ny herinan'io toy izao indray veloma tompoko.
2: Malagasy tompony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.
3: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.
4: Sophia Radio, la publicité.
5: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampuano Achang.

0: Lasaka folo minitra ny amin'ny folo ora alina eto Madagasikara, manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra, ho anao izay efa tafaraka aminay, tafaraka amin'ny onjam-pisofiaha centre FM amin'izao alina izao. Ankasitrako hatrany safidinao a, niaraka taminay a, sy nisaraka tamin'ny onjam-pisofiaha nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary inoko a, fa mbola hiaraka aminay ihany koa ao anatin'ity alina iray manontolo a ity. Namana sory no hiaraka aminao eto a. Sekon sy ankasitraka anareo namako a, izay niarany fandimy teto a, nifandimina tao anatin'ny fanilinany ity a, familinany ity a, samy fiarany Sofia Radio ity a, nanomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva teo a, teo namana hajara samy niaraka tamintsika izay ankasitrako. Kwasfino akasitrako ny ekipa rehetrarehetra izy de tonga sondrainao ato anatin'ny fiarahana anamana sy olo hiaraka aminao eto a, sy miova ny mety ho endrikendriky ny fiarahasika, fa alefasiny SMS raha misy ila tianao alamina, tianao angatana, mba ti lamindamina tanteraky, relaxa tanteraky anao hiaraka amin'ny Sofia Centre FM de alefasina ny lamba lamindamina lamozika mba mandroso rosy a ho entinao alahatra amin'ity alina ity. Mety efa ela taloha io a, mety efa ela efa elaela, mety ela amin'izao fotoana izao ihany koa. Sy anjelanga amintsika andao hanomboka avy atrany sady sy ade ho be resaka be sika amin'ity alina ity a, fa ny lamozikanao no tena alahatro eto a, lamozikanao no tena alahatra asika eto a, alefa sangatao a, de ny SMS moa zany a ho hitako eo a, de ho vakiko a, de ho alefako eo zay rangatanareo ao anatiny SMS izay.
1: Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Kovera iny narasika teo iny a Teheran no tena mirazy iny a aleo hoe valiko zay zay ny lohateniny a de ankasitrahako sady a namako efa na tonga SMS sato a zany no midika fa efa ao nareo a hatafaraka aminay hiaraka nefa nazavaiko teo sy de anapotoana tena hoe hiresahana be sika amin'ity alina ity fa de ny lamozika anao alohana lahatro eto a reo ilana angatanao a no ezahako enona no ezahasika rehetrarehetra enona ao anatin'ity andro hoany a ity.

0: Sonntag.
1: Radio Sofia 103 FM.

Thank you. Thank you.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.